0: mənim özüm. Mənim özüm.
1: Azərbaycan Radiosu 105 FM. Sizinlə bir

Sabahınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Gün ərzində Azərbaycan Radiosunda efirində səslənəcək verilişlərin və musiqi proqramlarının efir vaxtı ilə tanış olun. Saat 6:13-də radiomuzun efiri konsert proqramı ilə davam edəcək. Gəl səhər musiqi informasiya proqramı saat 8:00-də təqdim olunacaq. 13:05-də muğam saatı proqramına qulaq asa bilərsiniz. Milli və xarici retro musiqilərin səsləndiyi retro ritm proqramı saat 14:10-da səsləndiriləcək. Sürücü və piyadalar üçün maarifləndirici Avtoreyd proqramı saat 18:10-da təqdim olunacaq. Ölkədə və dünyada baş verən ən son hadisələrlə xəbərlərin saat 20 buraxılışında tanış ola bilərsiniz. 20:50-də balacaları biri varmış, biri yoxmuş nağıl proqramını dinləməyə dəvət edirik. Saat 23:30-da Caz 105 musiqili veriliş təqdim olunacaq. Saat 1:05 dəqiqə işləmiş efir sırası konsert proqramı ilə davam edəcək. Əziz radio sevərlər, siz bugün Azərbaycan radiosunda səsləndiriləcək verilişlərin və musiqi proqramlarının efir vaxtı ilə tanış oldunuz. Xatırladırıq ki, Azərbaycan radiosu 24 saat fasiləsiz 105 FM dalğasında və asv.az saytında yayımlanır.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
3: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
4: Danışır Bakı.
5: Ötən illər nəğmələrdir.

Biləcəri. Biləcəri qəsəbəsi Binəqədi rayonunun inzibati ərazisinə daxildir. Rayon mərkəzindən 4,5 km aralıda Abşeron yarımadasının qərbində yerləşir. Tarixi mənbələrə əsaslanan tədqiqatçılara görə yaşayış məntəqəsinin adı Etna toponim olub, türk dilli Xəzərlərin Bələncər tayfasının adını əks etdirir. Yaşayış məntəqəsinin coğrafi mövqeyinə əsaslanan digər tədqiqatçılar isə bu toponimi qədim türk dillərindəki belen, yəni aşırım, alçaq dağ və cər, cəri, yəni sıldırım, yarğan komponentlərinin birləşməsi kimi aşırımlı yarğan mənasında izah edirlər. Başqa bir etimologiyaya görə Biləcəri sözü hərbi şəhər deməkdir. 4 əsrə yaxın yaşı olan Biləcəri kəndinin məscidi, 2-ci Şah Abbasın sərkərdəsi Biləcərili Ağabəyin oğlu Bəylərbəyi Əmir Murad xan tərəfindən tikdirilib. Məşhur Bakı milyonçusu neft maqnatı Ağa Musa Nağıyev Biləcəridə anadan olub və onun qəbri və qəbrüstü abidəsi də Biləcəri qəsəbəsində yerləşir. Qafqazın ən böyük dəmir yolu qovşağı da Biləcəridə yerləşir.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
3: Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: Mən aşiqəm Salyana, dara zülfün sal yana. Necəsən bir ah çəkən, kür quruya sal yana.
1: Bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: toy adetlerimiz.
1: Fərraş. Ötən çağlarda toy məclisini idarə edən toy bəyinin sağlam, cüssəli, güclü, qüvvətli iki köməkçisi olurdu. Onlara fərraş deyərdilər. Bu fərraşlar toy bəyinə kömək edərdi. Məclisdə şuluq salanı uzaqlaşdırar, şabaş verməyəni, toy bəyinin əmrindən çıxanı çubuqla döyərdilər. Fərraşa bəzi yerlərdə yasavul, eşiyağası, fərraç da deyirlər.
2: Allah mübarək edəndir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Azərbaycan Radiosu 105 FM.

rəqslərimiz, Şirvan bulağı. Şirvan bulağı qədim xalq rəqsidir. Şirvanda yaranan bu oyun havasına Muğan bulağı da deyiblər. Çünki Şirvan Muğan bölgəsinə aiddir. Əslində isə Şirvan bulağıdır. Oyun havası zəngin melodik gəzişmələrdən ibarətdir. Rast məqamına əsaslanan Şirvan bulağı rəqsi xarakterinə görə lirik əhval-ruhiyyəlidir. Melodiyası

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: FIFA Dünya Çempionatı finalını canlı izləmək istəyirsən? Sadəcə bir bank Visa taksit kartını al. 8 maya dək aldığın kartla bir marketdən ən çox alış-veriş edən ol. Və möhtəşəm final həyəcanı üçün Amerikaya yola düş. Tarixi fürsəti qaçırma. Daha ətraflı birbank.az.
3: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
5: Ev, maşın, təmir ya da təhsil, sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
1: Azərbaycan Radiosu 105 FM.

Deyirlər ki, iki cür insan var, bilmək istəyən və inanmaq istəyən. Amma ikisi birində olsa daha yaxşı olar. İnsanlar ümumiyyətlə bilməyə çalışmalıdırlar və bir də inanmalıdırlar ki, bu günləri dünəndən daha yaxşı keçəcək. Biz buna inanıb başladıq. Qəsərin verilişini dinləyirsiniz Azərbaycan Radiosunun efirində. Studiyada Sədaqət Rafqızıdır. Rejissorumuz Qızqayət Cəmalovadır və YouTube üzərindən bizi sizə göstərən isə digər rejissorumuz Ramazan Hümbətovdur. Bütün komanda heyəti adından salamladım dinləyicilərimizi və qeyd edeyim ki, yeni qoşulan dinləyicilərimiz ola bilər. Siz Azərbaycan Radiosunu 105 FM dalğasında dinləyirsiniz. Amma eyni zamanda bizi həm də izləyə bilərsiniz. YouTube platformasında Azərbaycan Radiosu Plus səhifəsini tapırsınız, abunə olursunuz. Ondan sonra istəyirsinizsə əgər, təbii ki, hər gün bizi həm də izləyə bilərsiniz. Beləliklə, biz başladıq. Hər vaxtınız xeyir olsun. Gününüz xeyirli keçsin, ruzlu, bərəkətli və problemsiz keçsin. Biz verilişin gedişatında yenilənən xəbərləri sizə ard-arda çatdıracağıq.

0: 같아.
1: Bugün hava necə olacaq? Bu barədə məlumat verim sizə. Milli Hidrometeorologiya Xidməti artıq məlumat yayıb. Bakıda Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən buludlu olacaq. Arabir tutulacaq səhər və gündüz saatlarında bəzi yerlərdə yağış yağacağı gözlənilir. Yarımadanın ayrı-ayrı yerlərində qısa müddətli intensivləşəcəyi ehtimal edilir. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturuna gəlincə isə ümumilikdə gündüz 17-22 dərəcə isti olacağı bildirilir. Atmosfer təzyiqi 764 mm civə sütunudur. Nisbi rütubət isə 45-55% təşkil edəcək. Azərbaycanın rayonlarında hava necə olacaq? Bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı bildirilir. Yenə də intensiv və güclü olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, dağlıq ərazilərdə isə qar yağacağı ehtimal edilir. Axşam tədricən kəsiləcək. Ayrı-ayrı yerlərdə arabir duman olacaq, mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturuna gəlincə isə gündüz 17-20 dərəcə isti olacağı bildirilir. Amma dağlarda gündüz 18-20 dərəcə isti olacağı qeyd olunur. Bu arada bir məlumatı da deyim, eyni səhvkili məlumatdır. Belə ki, bir xəbərdarlıq var. Azərbaycanda 3 gündən, növbəti 3 gündən söhbət gedir. Yağıntı olacaq və yağıntının intensivləşəcəyi bildirilir. Bu barədə də yenə də Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat verdi və ümumilikdə bildirir ki, deməli, əsasən Azərbaycanın regionlarına, rayonlarına aiddir bu xəbər. Belə ki, may ayının birinci 10 günlüyünün son günlərində hava şəraiti qeyri-sabit keçəcək fasilələrlə yağıntılı olacağı bildirilir və bugünün artıq havasını dedim sizə, mayın 9-u 10-unda da əsasən gündüz saatlarında dağ

Dağlıq Dağətəyi rayonlarında yağıntılı hava şəraitinin davam edəcəyi bildirilir və yenə də yağıntının intensiv olacağı, şimşək çağacağı, dolu düşəcəyi, dağlıq rayonlarda qar yağacağı ehtimal edilir. Yağıntılarla əlaqədar çaylarda sulluğun artacağı, bəzi dağ çaylarından qısa müddətli sel keçəcəyi də istisna olunmur.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM-də.
1: 105 FM-də siz Gəlşəhərin verilişini dinləyirsiniz. Yeni qoşulan dinləyicilər, sizi bir daha salamlayaq. Sabahınız xeyrə açılsın deyək. Və nə yaxşı ki, ümumiyyətlə bu sabahlar açılır. Hər kəs səhər tezdən durmağı, yəni belə deyim, hər kəs işləməyə bilər. Yəni işləməyən insanlar çoxdur. Məsələn, bizi evdə dinləyən evdar xanımlarımız var. Onları da salamlayaq. Amma ümumiyyətlə iş insanın cövhəridir. Nə yaxşı ki, iş var və insan səhər tezdən ayılır, hazırlanır, işə yola düşür. Bu insanın ümumiyyətlə aktiv həyatının bir tərəfidir. Yəni danılmaz bir faktordur ki, iş insan üçün vacibdir. Atalar necə deyib, işləməyən dişləməz, işləmək yaxşıdır, amma həm də bir yaxşı işdə işləmək lazımdır, vacibdir. Bir də işləmək üçün insanda o potensial olmalıdır. O potensialı isə vaxtında o balansı doldurmaq lazımdır. Nə ilə? Təbii ki, yaxşı oxumaqla, ondan sonra ardıcıl, yəni təhsil almaqla və beləliklə irəliləməklə. Biz, əziz dinləyicilərimiz, artıq dünəndən etibarən bir xəbəri oxuyuruq. 100 minə yaxın uşaq birinci sinfə qəbul olub. Bu barədə məlumat var və təbii məktəbə qədər ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyinin direktoru Eşki Bağırov jurnalistlərə açıqlamasında deyib bunu. Bir də deyim ki, ümumiyyətlə Eşki Bağırov son vaxtlar çox gündəmdədir. Nəyə görə? Çünki artıq uşaqların birinci sinfə qəbuludur. Ümumiyyətlə bilirsiniz, həm də abituriyentlərin imtahan prosesləri və bir sözlə jurnalistlərin hazırda ən çox sual ünvanladığı qurumlardan biridir. Məktəbə qədər və ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyi. Prosesin davam etdiyini də vurğuluyor və qeyd edək ki, birinci sinfə qəbul prosesi mayın 6-sında başlayır və hələ də proses davam edir. İrəliyən dəqiqələrdə təhsilə aid digər xəbərləri də sizin nəzərinizə çatdıracağıq. Ümumiyyətlə, aktual xəbərlər var, az sonra bunlardan məlumatlı olacaqsınız.

0: Gəl səhərim davam edir.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Bankov Bakuda nağd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazır ki kreditini Bankov Bakuya gətir. 50 min manat edək nağd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145. Bankov
3: Baku. Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Biz bu mahnını eşitdik və inanın, mən mahnıda bir sözə belə diqqətimi cəlb elədi. Ümumiyyətlə, mahnıda dağlardan çox danışırdılar və mən indi dinləyicilərimizə Şuşanın dağlarından danışmaq istəyirəm.

Danışır ki, əfsanələrin birində necə deyilək, bir gün 40 qız qızlar bulağı deyilən çeşmədən şərbət suyu içir və ondan sonra gözəlləşir. Yəni, bu Şuşanın füsünkar təbiətə malik olması deməkdir. Dağından axan o, ümumiyyətlə, həmin bulaqlar, çaylar, yəni təbiətin hər bir neməti insanı gözəlləşdirir. Və bir də deyim ki, qızlar bulağı o deyilən çeşmədən su içən o qızlar dünya gözəlinə çevrilirlər və qızların hər biri öz qismətini tapır. O mərd oğlanları tapır. Mərd oğlanlar deyiriksə, biz Azərbaycan ordusunun mərd əskərlərini də vurğulamalıyıq. Müzəffər Azərbaycan ordusunu da vurğulamalıyıq. Çünki bugün 8 may tarixidir və 8 rəqəminə gəlin diqqəti cəlb eləyək. Diqqətimi 8 rəqəminə yönəlsin. 8 rəqəmi özü ümumiyyətlə Şuşanın taleyində sanki bir rəmzi mənası var. Baxın, 8 may tarixi bilirik, düz 34 il bundan qabaq olmuşdu və Ermənistan ordusu tərəfindən Şuşa işğal edilmişdi 8 may tarixində. Amma bir də 8 noyabr tarixi var. Bax, 8 noyabr tarixi isə bizim o Şuşa gününün elan olunduğu tarixdir. Bizim o 2020-ci ildə qələbə qazandığımız və bütün Qarabağ torpaqlarının, bütün işğal altında olan torpaqlarımızın azad edildiyi gündür və həmin gün biz Şuşanın artıq qələbəsini təntənəli surətdə qeyd edirdik. Yəqin o günləri hər birimiz yaxşı xatırlayırıq. Buradan bütün şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm. Qazilərimizə can sağlığı arzu edirəm. Və 8 noyabr Şuşa şəhəri gününün elan edildiyi həmin gün biz artıq qələbənin nə olduğunu bildik. Və 44 günlük müharibədə bizim ədalətli müharibəmiz idi və torpaqlarımız işğaldan azad edildi. Və bir də onu qeyd etmək istəyirəm ki, 2022-ci ildə bilirsiniz Şuşa ili qeyd olundu. Cənab Prezidentimiz həmin ili Şuşa ili qeyd elədi və artıq o ildən etibarən o torpaqlarda hər gün abadlaşma işləri gedir, təntənəli tədbirlər keçirilir. Az qalıb yenidən biz Xarı Bülbül festivalını bir daha şahidi olacağıq, həmin torpaqlarda Şuşada keçiriləcək. Bir sözlə, şükürlər olsun ki, 8 rəqəmi bir vaxtlar Azərbaycanın tarixində çox faciəni yəni xatırladan bir tarix olsa, 92-ci ildən söhbət gedir 8 may tarixində Ermənistanın bayaq da vurguladım Şuşanı işğal etdiyi gün olaraq. Bu tarixdir, çətin bir tarixdir, amma o tarix geridə qaldı və bugün şükürlər olsun ki, Şuşamız azaddır, şükürlər olsun ki, ümumiyyətlə, Qarabağ torpaqları hər biri azaddır və Azərbaycanın o ərazi bütövlüyünü təmin ediləcək o xəritəmiz var və bugün bütün dünya Azərbaycanı müstəqil bütöv Azərbaycan olaraq tanıyır və qəbul edir.

0: Aktual məsələ.
1: Aktual məsələ nədir? Bugün Hacı Qabul rayonunun 7 kəndinin qaz təchizatı müvəqqəti dayandırılacaq. Bu barədə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin Azərqaz İstehsalat Birliyinin Salyan Regional Qaz İstismarı İdarəsindən məlumat verilir və görüləcək təmir işləri var. Bununla əlaqədar olaraq bugün saat 10-dan etibarən işlər başa çatana kimi Hacı Qabul rayonu Cəngən, Şorbaçı, Tava, Tağlı, Paşalı 1, Paşalı 2 və Qubalı kəndlərinin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq. Bundan başqa Sumqayıt şəhərinin bəzi ərazilərinin qaz təchizatı müvəqqəti dayandırılacaq. Yenə də bu barədə məlumat var və yenə də təmir işləri ilə əlaqədar olaraq saat 10-dan işlər yekunlaşana kimi Sumqayıt şəhəri Kateç qəsəbəsi, 26-cı məhəllə, Kimyaçılar qəsəbəsi, Xəzərbağları və Bulvar ərazilərinin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq. Mən əslində davam etdirə bilərəm, amma keçid alaq bir mahnıya, mahnıdan sonra digər nəqliyyat vasitələri haqqında sizə məlumatım olacaq.

yollarının səhər axşam. Devam edək, bir xəbəri deyim sizə. Səmada mayın 14-ünə kimi N-Lorid meteor yağışı gözlənilir və belə ki, bu meteor yağışının müşahidə ediləcəyi haqqında Bakı Dövlət Universitetinin Fizika Fakültəsinin Astrofizika kafedrasından məlumat verilib. Bildirilir ki, ən yüksək aktivlik mayın 9-u, yəni sabah olacaq və gecə 3 radələrində gözlənilir. Bu dövrdə yer kosmosdakı komet mənşəli toz və daş hissəcikləri axınından keçəcək. Hissəciklər atmosferə yüksək sürətlə daxil olaraq parlaq meteor izləri yaradacaq və meteorlar yer atmosferinə təxminən 43 kilometr saatda bax bu sürətlə daxil olur. Bakıdan müşahidə zamanı radiant gecə boyu üfüqdən yuxarıda qalacaq. Ən əlverişli müşahidə vaxtı isə sübhə yaxın saat hesab olunur. Belə ki, təxminən səhər 5-ə kimi maksimum bax həmin ərəfədə radələrdə aktivlik gözlənilir. Mütəxəssislərin sözlərinə görə N-Lorid güclü meteor yağışları sırasında olmasa da qaranlıq səma şəraitində saatda bir neçə parlaq meteor müşahidə etmək mümkündür. Bilmirəm, dinləyicilərimiz meteor yağışının ümumiyyətlə şahidi olublar yoxsa yox. Biz ancaq gördüyümüz səmadan ulduz yağışı olub, o da ulduz axını deyirlər. Adətən bir də belə deyirlər ki, inanc var, ulduz axanda nə etmək lazımdır? Arzu tutmaq.

0: Firuze oxşayan səs dalğaları. Azərbaycan Radiosu 105 FM-də.
1: 105 FM-də. Və gələrim davam edir. Bir xəbər deyəcəm sizə. 9, 10, 11 may qeyri-iş günlərində Abşeron dairəvi dəmir yolu üzrə qatarlar həftənin şənbə və bazar günlərinin qrafiki əsasında hərəkət edəcək. Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətindən məlumat verilib. Bildirilir ki, sərnişinlər hərəkət qrafiklərini Səhmdar Cəmiyyətinin saytında və ya Azərbaycan Dəmir Yolları mobil tətbiqində görə bilərlər. Bundan başqa, Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti 9 may faşizm üzərində qələbə günü və digər qeyri-iş günləri ilə əlaqədar qatarların hərəkət qrafikində dəyişiklik edəcək. Cəmiyyətdən verilən məlumata görə səhmdar cəmiyyətindən 9 və 11 may tarixlərində 28 may Əhmədli və əks istiqamətdə qatarlar arası interval 2 dəqiqə 30 saniyə, mayın 10-unda isə 3 dəqiqə təşkil edəcək. Bənəfşəyi xəttdə həmçinin Cəfər Cəbbarlı, Xətai və Həzə Aslanov Əhmədli mənzillərində də mövcud hərəkət qrafiki olduğu kimi saxlanılacaq. Bakmil istiqamətində və əksinə qatarların hərəkəti 9 və 11 mayda şənbə, 10 mayda isə bazar gününün qrafiki üzrə tənzimlənəcək. İş rejimində dəyişikliklə yanaşı stansiyalarda ümumi nəzarət gücləndiriləcək, növbətçilik cədvəli əsasında əlavə işçi qüvvəsi ayrılacaq. Ehtiyac yaranarsa, ehtiyat qatarlar da xəttə buraxılacaq.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
2: Bank of Baku. Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Badamlıdan yepyeni tərəvət, yeni badamlı seriyası, limon, lime nanə, portağal. Təbii mineral suyunun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə. Sərinlə, yenilən, zövq al. Badamlı, adıyla və dadıyla.
4: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Pozitano, Bali, Mikomus və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
6: Səyahət xəyalların 5000 manatlıq hədiyyə çevrilə bilər. 8 maya qədər bir bank tətbiqi ilə yığım hesabında səyahət hədəfini seç. Ən çox yığım edən ol və 5000 manatlıq səyahət kuponu qazan. Növbəti 6 nəfəri isə tam 500 manatlıq kupon gözləyir.
2: Milbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
5: Premium Residence Sibris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
7: Digital Bol kartla Bravo və Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sən də alışverişini Bravo'dan et, yanacağını Sokar'dan al. Ödənişini isə Digital Bol kartla edib dərhal 5% cashback qazan. Digital Bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqindən tam online əldə et.
2: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Badamlıdan yepyeni tərəvət, yeni badamlı seriyası, limon,

0: 105 FM'desin.
1: Bugünün tarixindən danışım sizə. 1953-cü ildən qeyd olunan Ümumdünya Qırmızı Xaç və Qızıl Aypara Hərəkatı günü 1828-ci ilin mayın 8-də anadan olmuş İsveçrəli xadimdir, ictimai xadim Nobel sülh mükafatı laureatıdır. Andre Dünanın şərəfinə təsis edilib və Dünanın təşəbbüsü ilə 19-cu əsrin ortalarında ilk dəfə döyüş meydanlarında yaralılara yardım göstərmək məqsədi ilə könüllülər qrupu yaradıldı və 1863-cü ildən isə onun təşəbbüsü ilə Qırmızı Xaçın fəaliyyətə başlamasını elan etmək üçün deməli, konfransda məhz bu təsdiq edildi. Konfrans Haqada keçirildi, 13-cü beynəlxalq konfransı idi və konfransda təşkilatın nizamnaməsi qəbul edildi. Həmin nizamnamə 1952-1965-ci illərdə dəyişdirildi və ilk dəfə Qırmızı Xaç günü 1948-ci ildə qeyd edildi, lakin müəyyən vaxtlarda onun adı da dəyişdirildi və 1984-cü ildən Dünya Qırmızı Xaç və Qızıl Aypara günü adlandırıldı. 1986-cı ilin oktyabrında keçirilən Qırmızı Xaçın 25-ci beynəlxalq konfransında təşkilatın yeni adı Beynəlxalq Qırmızı Xaç və Qızıl Aypara Hərəkatı olaraq təsdiq edildi və bu qurumun vəzifəsi hərbi münaqişələr zamanı yaralılardır, xəstələrdir, əsirlərdir, təbii fəlakət zamanı qurbanlardır ki, onlara kömək göstərməkdən ibarətdir və hərəkatın fəaliyyətinin ümumiyyətlə əsas prinsipləri nədir? Humanistlikdir, qərəzsizlik, könüllülük və universallıq. Hazırda dünyanın 192 ölkəsində, eyni zamanda Azərbaycanda da beynəlxalq Qırmızı Xaçın əməkdaşları və könüllüləri fəaliyyət göstərir və eyni zamanda bu beynəlxalq struktur və Azərbaycan hökuməti arasında əməkdaşlıq yaxşı əsaslar üzərində qurulub. İndi əziz dinləyicilərimiz, siz deməli, Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin vitse-prezidenti, əməkdar jurnalist, pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Qafar Əsgərzadənin fikirlərini eşidəcəksiniz.
2: Həm dinç dövrdə, həm müharibə vəziyyətində olanda, həm də fövqəladə hallar baş verəndə, bədbəxt hadisələr baş verəndə Qızıl Aypara cəmiyyəti zərər çəkmiş insanların yanında olur, onlara ilk tibbi yardım və digər humanitar yardımla kömək edir. Qızıl Aypara cəmiyyəti əhali arasında sosial maariflənmə, yəni səhiyyə maarifi işinin təbliğində gənclərin, yeni yetmələrin insansevərlik, xeyirxahlıq ruhunda tərbiyə olunmasında böyük xidmətlər göstərir, fəaliyyətini davam etdirir. Ulu Öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Milli Məclisin 1994-cü ildə qəbul etdiyi Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin işinin yaxşılaşdırılması haqqında qərarından sonra da bu ənənə davam etdirildi və Cənab Prezidentin sərəncamı ilə Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinə dövlət qayğısının artırılması haqqında sərəncam imzalandı. Əlbəttə ki, bu cəmiyyətin qarşısında həm məsuliyyət qoydu, həm də ki, daha fəal olmağa, daha məsuldar işləməyə sövq etdi. Qızıl Aypara Cəmiyyətinin şanlı səhifələri çoxdur. Mən xüsusilə Azərbaycanın fədakar tibb bacıları və tibb qardaşı haqqında söz açmaq istəyirəm. Çünki 500-ə qədər dünyada Beynəlxalq Qızıl Xaç və Qızıl Aypara Hərəkatının ən yüksək mükafatı olan Florence Nightingale medalına layiq görülənlərin 13 nəfəri məhz Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin və Azərbaycan Respublikasının payına düşür. Əlbəttə ki, bu çox böyük rəqəmdir. Bununla belə 60-dan çox Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin əməkdaşı dövlət rəhbərinin, dövlət başçısının sərəncamları ilə orden və medallarla təltif olunub. Bu da Qızıl Aypara Cəmiyyətinə verilən böyük dəyərdir. Qoy dünyada sülh olsun, qoy insanların yardıma ehtiyacı olmasın.
3: Gəl səhərim davam edir.

0: 105 FM'desin.
1: Və indi dostlar, hər bir işimizi asanlaşdıran asan xidmətdən danışmaq istəyirəm sizə. Çünki Səyyar Asan Xidmət Avtobusu Biləsuvar rayonunda xidmətə başlayıb. Bu barədə məlumat aldıq və belə ki, mayın 26-sına kimi Biləsuvar Mədəniyyət Mərkəzinin önündə Azərbaycan Respublikasının prezidenti yanında vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin Asan Xidmət Mərkəzinin Səyyar Xidmət Təşkili Sektorunun əməkdaşları tərəfindən vətəndaşlara səyyar xidmət göstəriləcək. Amma əziz dostlar, bu barədə daha ətraflı elə qurumun, Asan Xidmətin, deməli, İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Elnur Niftəliyev məlumat verib, ümumiyyətlə, Asan Xidmətin bu və bundan sonra hansı yenilikləri var, bu barədə indi eşidəcəyik.
2: Asan xidmət mərkəzlərinin olmadığı rayon və şəhərlərdə səyyar formada dövlət xidmətlərinin əlçatanlığını təmin edirik və may ayında da səyyar asan xidmətin fəaliyyət göstərəcəyi ünvanları dinləyicilərimizlə bölüşmək istəyirəm. 4-26 may tarixində Beyləqanda, Şəmkirdə, Biləsuvarda, İsmayıllıda, Zaqatalıda və Xudatda, 4-15 may tarixində Xızıda, 4-21 may tarixində Ağdamda, 19-26 may tarixində Xırdalanda və nəhayət 25-26 may tarixində Zəngilanda vətəndaşlara səyyar xidmətlər göstəriləcək. Səyyar asan xidmətin həyata keçirilməsinin əsas məqsədi dövlət xidmətlərinin hər kəs üçün daha rahat, innovativ üsullarla və əlçatan şəkildə təqdim edilməsidir. Bu xidmət vətəndaş məmnunluğunu təmin etməklə yanaşı, dövlət xidmətlərinin daha geniş kütləyə sürətli və bərabər şəkildə çatdırılmasına imkan yaradır və

İş saatları, digər məlumatları isə vətəndaşlarımız Asan Xidmətin sosial media hesablarından, saytından öyrənə bilərlər. Daha bir sevindirici xəbər isə ondan ibarətdir ki, səyyar Asan Xidmət Tbilisiyə də yola düşür. Belə ki, 5, 6 və 7 iyun 2026-cı il tarixlərində Azərbaycan Respublikasının Gürcüstandakı səfirliyində vətəndaşlarımız üçün səyyar xidmət göstəriləcək. Səyyar Asan Xidmət avtobusu Tbilisidə olacaq. Burada şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsi və dəyişdirilməsi, sürücülük vəsiqələrinin dəyişdirilməsi, məhkumluq barədə arayışların verilməsi kimi xidmətlər göstəriləcək. Xüsusi bir müraciət qaydasına diqqətə çatdırmaq istəyirəm vətəndaşlarımızın. Gürcüstanda yaşayan vətəndaşlarımız xidmətlərdən yararlanmaq üçün mütləq elektron növbə portalından növbə götürməlidir və bunu öncədən etməlidirlər. Odur ki, vətəndaşlarımıza da müraciət edirik ki, Asan Xidmətin sosial media hesablarında, saytında bu barədə daha ətraflı məlumatlar var. Əgər suallar yaranarsa, eyni zamanda 108 çağrı mərkəzimizlə də əlaqə saxlamaq mümkündür.

0: ruhunu oxşayan səs dalğaları. Azərbaycan Radiosu 105 FM-də.
1: 105 FM-də. Gəl səhərim.
2: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: danışır Bakı.
1: Hər ünvanda səsim var. Azərbaycan Radiosu.
2: Mənim uşaqlığım radiomuzun qızıl dövrünə təsadüf edir. Sənətə addım atandan sonra isə radiomuzla yollarımız kəsişdi. Bir çox verilişlərdə iştirak etmişəm. O sehirli aləmlə yaxından tanış olmuşam. İndi 100 illik yubiley ərəfəsindəyik. Bu 100 ildə radio təkcə xəbəri, musiqini, ədəbiyyatı, sənəti deyil, bir millətin ruhunu da daşıdı. Evimizin sakitliyində, yollarda, iş otaqlarında, gecənin qaranlığında, səhərin sübhündə radio həmişə bizimlə oldu.

Miami'de yazı dinleyicilerimiz, istəyirəm sizə bir neçə mədəniyyət xəbəri çatdırım. Dünən Prezident İlham Əliyev mədəniyyət xadimlərinə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdünün verilməsi haqqında sərəncam imzaladı və sərəncama əsasən Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafında xidmətlərinə görə 11 nəfərə Prezidentin fərdi təqaüdü verildi. Bundan başqa, müasir müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu, ümumili lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü il dönümü münasibəti ilə Balakən rayonunda silsilə tədbirlər keçirilir və belə ki, Balakən rayon mədəniyyət mərkəzində İlyas Əfəndiyevin Hökümdar və Qızı piyesi əsasında hazırlanmış Qarabağnamə tamaşası nümayiş olunub və iştirakçılar əvvəlcə mədəniyyət mərkəzinin foyesində Ulu Öndərin ümumiyyətlə fəaliyyətinə həsr edilmiş kitab sərgisi ilə tanış olublar. Bundan sonra mədəniyyət işçilərinin, həvəskar aktyorların canlandırdıqları obrazlar tamaşaçılar tərəfindən də böyük maraqla və rəğbətlə qarşılanıb. Və tamaşanın sonunda ümumili lider Heydər Əliyevin Qarabağnamə tamaşası haqqında fikirlərinin yer aldığı video çarxda nümayiş edilib. Daha sonra keçid alaqlaqlaq.

Gəl səhərim davam edir. Gəl səhərim davam edir və mən istəyirəm sizə 25 min abonentin su təchizatı fasiləsiz olacaq. Bu barədə xəbərdən danışım. Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin iri şəhərlərin birləşmiş su təchizatı xidməti fasiləsiz su təchizatına keçid məqsədi ilə mövcud su təchizatı sistemində bir sıra təkmilləşdirmələr və yeniliklər həyata keçirilir. İri şəhərlərin birləşmiş su təchizatı xidmətindən verilib bu məlumat və su anbarlarının modernləşdirilməsi

aktivliyini artırıb. Hazırda 24 saat fasiləsiz su ilə təmin edilən böyük ərazilərdən bir neçəsini Abşeron, Binəqədi, Xəzər, Nərmanov rayonlarını misal göstərə bilərik və artıq su verilişi əvvəlki qrafika uyğun məhdudlaşdırılmır. Əksinə 24 saat boyunca davamlıdır və bu əhalinin gündəlik su ehtiyaclarını qarşılayır və su kəsilmələrinin qarşısını alır. 25 min abonentin fasiləsiz su ilə təmin olunacağı Xəzər rayonunun sakinləri arasında bu mövzu ilə bağlı kiçik bir sorğu keçirilib və sakinlər fasiləsiz su təchizatı ilə təmin olunduqlarını təsdiqləyiblər. Ötən illərlə müqayisədə indiki nəticədən müsbət, yəni rəy bildiriblər. İndiki nəticəni daha da təqdirə layiq olduğunu bildiriblər. Təbii ki, minnətdarlıqlarını da bildiriblər. Amma gəlin biz ümid edək ki və fikirləşək ki, təkcə Xəzər rayonunun sakinləri arasında belə bir sorğu keçirilməyəcək. Ümumiyyətlə bütün rayonlarda su təchizatının fasiləsiz və davamlı olması inşallah ki qısa zamanda, qısa müddətdə deməli olar. Və bir də deyək ki, bir damcı su, belə bir yadınızda da çax da var idi. Ümumiyyətlə suyun fasiləsiz olaraq deməli itirilməsi məsələsi də bir müddət əvvəl gündəmdə idi və lazımdır ki, vacibdir ki, suya qənaət edək. Bir damcı su qənaət deməli etməklə bir digərləri üçün suyun davamlı olmasına şərait yaradır, imkan yaradır. Belə əziz dinləyicilərimiz, davam edirik. Siz gəlsə, hərin verilişini dinləyirsiniz Azərbaycan Radiosunun efirində.

0: Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyasının təşkili ilə əlaqədar yaradılmış təşkilat komitəsinin iclası keçirildi dünən və Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının rəhbəri təşkilat komitəsinin sədri Samir Nuriyev iclası açaraq VUF 13-ün başlamasına çox az vaxt qaldığını bildirdi. Mayın 17-sindən bilirsiniz ki, mayın 22-sinə kimi keçiriləcək və Bakı şəhərinin dünyanın şəhərsalma və dayanıqlı inkişaf gündəliyi üzrə ən mötəbər beynəlxalq platformalarından birinə ev sahibliyi edəcəyini diqqətə çatdırdı. Ümumiyyətlə, VUF 13 ilə bağlı mütəmadi olaraq tədbirlər keçirilir. Mən bir xəbər də çatdırmaq istəyirəm. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının bayaq da vurğuladım ki, deməli, Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyası keçirildi və bugünə kimi 177 ölkədən 28 mindən çox şəxs qeydiyyatdan keçib. Bunu Samir Nuriyev özü həmin iclasda bildirdi və Samir Nuriyev onların təxminən yarısının xarici nümayəndələr təşkil etdiyini bildirdi. Bunun VUF 13-ə beynəlxalq marağın yüksək göstəricisi olduğunu vurğulayıb və VUF 13 17-22 may tarixlərində Bakıda keçiriləcək, amma buna kimi ümumiyyətlə regionlarda da VUF 13 ilə bağlı tədbirlər görülür və bu tədbirlərin də mahiyyəti VUF 13-ün mahiyyətini və onun nə qədər Azərbaycan üçün önəmli olduğunu vətəndaşlara çatdırmaqdır. Məsələn, indiyə kimi bir neçə festival keçirilib regionlarımızda, Qubada, Lənkəranda, Şəkidə, bir gün öncə elə Mingəçevirdə baş tutdu VUF 13 ilə əlaqədar festival və bu davamlı olacaq. Davamı gələcək Gəncədə, Xankəndidə, Sumqayıtda və ən son olaraq isə Bakıda keçiriləcək belə bir festival. Və təbii ki, VUF 13 çox aktual bir məsələ olduğuna görə biz 22 may tarixinə kimi mütəmadi olaraq hər gün VUF 13 ilə əlaqədar sizə yenilənən məlumatları çatdıracağıq.
1: Gəl səhərim, davam edir.

Hocam, dünya ölkələri nədən yazır? Məsələn, Singapurda şagirdlər üçün cəza üsulu tətbiq ediləcək. Orta məktəblərdə intizamı pozan oğlan şagirdləri üçün sərt fiziki cəzaları nəzərdə tutan yeni qaydalar qüvvəyə minib. Bu barədə The Guardian nəşri məlumat verir. Belə ki, fiziki zorakılıq daxil olmaqla ciddi nizam intizam qaydalarını pozan məktəblərə çubuqla 3 zərbə vurula bilər. Və ölkənin təhsil naziri bildirib ki, bu cəza növü yalnız zorakılığın dərəcəsi nəzərə alınmaqla və digər bütün tərbiyəvi tədbirlər nəticəsiz qaldıqda tətbiq ediləcək.

bu xəbəri deyim. Belə ki, Şanxayın şimal-şərqində dünyanın ən böyük milsiz şeytan çarxı inşa ediləcək. Bu barədə xəbər var və 228 metr hündürlüyündə olacaq bu nəhəng atraksiyonun mərkəzi, oxu və milləri olmayacaq. Və Şanxay Tağı adlanacaq. Bu atraksiyon tikintisinə 2026-cı ilin sonlarında başlanılması planlaşdırılır. Bir də deyim ki, ümumi dəyəri təxminən 2 milyard yuandır. Və bu Amerika Birləşmiş Dolları ilə hesablasa təqribən 293 deməli milyon ABŞ dollarıdır xərclənəcək. Yeni şeytan çarxı ətrafdakı digər turistik məkanlarla vahid kompleks şəklində inteqrasiya olunacaq. Bu barədə də məlumat var. Daha bir məlumat nədir? Kaliforniya köpək balıqlarının hücumuna məruz qala bilər. Belə bir məlumat da var, xəbər var. Belə ki, deməli, El Niño iqlim fenomeni səbəbindən ABŞ-nin Kaliforniya sahilləri köpək balıqlarının axınına məruz qala bilər. Bu barədə Fox Weather deməli nəşri məlumat verib və məlumatda bildirilir ki, məhz El Niño Sakit Okeanın ekvatorial hissəsində sət sularının temperaturunun artmasına səbəb olur və okean suları isindikcə Cənubi Kaliforniya regionuna daha çox köpək balığının köç edəcəyi bildirilir. Məncə dünya ölkələrindən bu qədər məlumat kifayətdir. Keç qalamaq niyə.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Səyahət xəyalların 5000 manatlıq hədiyyə çevrilə bilər. 8 maya qədər bir bank tətbiqi ilə yığım hesabında səyahət hədəfini seç. Ən çox yığım edən ol və 5000 manatlıq səyahət kuponu qazan. Növbəti 6 nəfəri isə tam 500 manatlıq kupon gözləyir. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Və siz dinləyicilərimiz, mən istəyirəm bugünkü təqvimdə yer alan Azərbaycanın milli qəhrəmanlarından danışım. Bugün Albert Agarun

Azərbaycanın milli qəhrəmanı, Azərbaycan silahlı qüvvələrinin kapitanı, 1-ci Qarabağ müharibəsi şəhidi. O 80-ci illərin sonlarında deməli hərbi xidmət keçmişdi və 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı könüllü olaraq cəbhəyə getmişdi və Aqaronov tank briqadasının tərkibində Ağdam, Cəbrayıl, Füzuli, Laçın bölgələrində vuruşmuşdu. Sonradan tank komandiri kimi Şuşaya yollanmışdı və Azərbaycan silahlı qüvvələrinin ən effektiv hərbçilərindən biri sayılır. Şuşa uğrunda gedən döyüşlərdə şəhərin müdafiəsində qalan son əsgərlərdən biri idi Aqaronov və müharibənin ilk tank döyüşündə iştirak etmişdi. Erməni komandir Qaqiq Afşaryanı məğlub etmişdi. O daha sonra Şuşa-Laçın yoluna irəliyib, döyüş əsnasında tankdan enib və həlak olanların üzərindən keçməsin deyə sürücüyə yol göstərərkən şəhid olmuşdu. Aqaronov ölümündən sonra Azərbaycanın milli qəhrəmanı adına layiq görülmüşdü. O, bu ada layiq görülən ilk hərbçilərdən olub. Aqaronov Azərbaycanın milli qürur simvoluna çevrilmişdi və irsi ən çox yad edilən müharibə qəhrəmanlarından biridir. Və digər Azərbaycanın milli qəhrəmanı İlqar Mirzəyevi də bugün xatırlayırıq, çünki onun bugün dünyaya göz açdığı gündür. Aprel döyüşləri iştirakçısıdır, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin polkovniki, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 3-cü Ordu Korpusunun artilleriya rəisidir və Tovuz döyüşləri şəhididir. 2020-ci ilin iyulun 12-sində, 16-sında bu aralıqda baş verən döyüşlər zamanı artilleriya komandiri olan İlqar Mirzəyev iyulun 14-də səhər saatlarında Tovuz rayonu istiqamətində 3-cü Ordu Korpusunun komandir müavini general mayor Polad Həşimov və tabeliyində olan əskərlərlə bir yerdə döyüş zamanı ön xəttdə şəhid olub. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət etsin və bayaq da vurguladım. Qazilərimiz də var, qazilərimizə də Allahdan can sağlığı arzu edirik. Ümumiyyətlə, vətən əskərlər, vətən ümumiyyətlə əmanət əllərdədir. Belə bir ifadə var və şükürlər olsun ki, bayaq vurguladığım kimi bugün elə biz Azərbaycanın müzəffər ordusunun sayəsində öz azadlığını tam bərpa etmiş Azərbaycan suveren dövlətik. Belə əziz dinləyicilərimiz, sağollaşmaq vaxtıdır. Sağollaşırıq, qız qayıt. Bir qədər dinləyək.

de sabah 9 maydır faşizm üzərində qələbə günü keçiriləcək və bilirsiniz ki, bu qələbə heç də asan başa gəlməyib. Yüzlərlə, minlərlə həmvətənlərimiz bu qələbə naminə canlarından keçiblər. Onlar öz doğma Azərbaycanının hüdudlarına çox-çox kənarlarda mərdliklə vuruşublar, hünərlə vuruşublar və doğma Azərbaycan torpağını qoruyublar. Ümumiyyətlə, vətən bu faşizm üzərində qələbədə bilirsiniz ki, həmin o təntənəli qələbədə Azərbaycan və Azərbaycanın neftinin əsas rolu var. Belə əziz dostlar, özünüzə yaxşı baxın. Növbəti efir günündə yenidən eşidilərik. Bugünkü efir bələdçiniz Sədaqət Rafquzu idi. Bizim rejissorumuz Qızqayıt Cəmalova, YouTube rejissorumuz isə Ramazan Hümbədovdur. Yeni günlərdə eşidilmək diləyilə. Hələlik.

0: FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
1: Danışır Bakı. Saat 10'du.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budaqovadır. Prezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq işğaldan azad edilmiş ərazilərə böyük qayıdış davam etdirilir. Bugün Xocavənd rayonunun Ağdam və Xocavənd şəhərlərinə köç edənlər respublikanın müxtəlif yerlərində, əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir. Bu mərhələdə Ağdam şəhərinə 41 ailə, 156 nəfər, Xocavənd şəhərinə isə 57 ailə, 206 nəfər köçürülür. Bugün Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Dərnəgül dayanacağını sərnişinlərin istifadəsinə verib. Bakı Xırdalan Sumqayıt xətti üzərində yerləşən dayanacaqda turniket binaları, yerüstü keçid və 4 platforma artıq hazırdır. Dərnəgül dayanacağı sayəsində Abşeron dairəvi marşrutu üzrə sərnişin daşıma xidməti daha da əl çatan olacaq. Amerika Birləşmiş Ştatları qüvvələri İranın hücumlarının qarşısını alıb. ABŞ Mərkəzi Komandanlığının məlumatına görə, hərbi dəniz qüvvələrinin esminesləri Hörmüzdən Oman körfəzinə keçəndə İran qüvvələri çoxsaylı raketlər, dronlar və kiçik qayıqlarla hücum edib. Bildirilir ki, onlara özünü müdafiə zərbələri ilə cavab verilib. ABŞ Mərkəzi Komandanlığı daxil olan təhdidləri aradan qaldırıb və hücum edən İran hərbi obyektlərini hədəf alıb deyə açıqlamada qeyd olunub. İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu isə ABŞ-nin Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Füceyra Əmirliyi yaxınlığında İran tankerinə hücum edərək atəşkəsi pozduğunu açıqlayıb. Ağ Ev rəhbəri Donald Trump isə ABC News açıqlamasında deyib ki, ABŞ-nin İrandakı hədəflərə endirdiyi zərbələrə baxmayaraq atəşkəs qüvvədə qalır. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Pakistanın vasitəçiliyi ilə İrana çatdırılan təklifi hələ nəzərdən keçirilir. İran Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi İsmail Bəqayi bildirib ki, İran mesajları müzakirə edir və ABŞ tərəfinə hələ ki heç bir cavab verməyib. The Wall Street Journal nəşri isə Tehran və Vaşinqton arasındakı razılaşmanın iki mərhələni əhatə edəcəyini yazıb. Birinci mərhələdə İran limanlarının dəniz blokadasının yumşaldılması və sanksiyaların bir qədər zəiflədilməsidir. 30 gün müddətli ikinci mərhələ isə nüvə məsələsi nin həllinə əsr olunacaq. İsrail Müdafiə Qüvvələri Qəzzada Təhlükəsizlik Qərargahının mühafizə postuna zərbə endirib. The Times of İsrailin xəbərinə görə Həmasın 3 üzvü öldürülüb. Əməliyyat zamanı

yaxını daha 4 Həmas üzvü xəsarət alıb. Reuters isə Həmas rəsmisi Basim Naimə istinadən xəbər verir ki, hava zərbəsi nəticəsində Qəzzanın gələcəyi üzrə aparılan danışıqlarda Həmasın əsas iştirakçısı olan Xəlil Əl-Həyyanın oğlu Azzam Əl-Həyya öldürülüb. Məlumata görə Azzam Əl-Həyya sürgündə olan Xəlil Əl-Həyyanın İsrail hücumlarında ölən sayca 4-cü oğludur. Son sutkada İsrailin Livana avia zərbələri nəticəsində 15 nəfər ölüb, 85 insan yaralanıb. Livanın Səhiyyə Nazirliyi bu barədə məlumat yayıb. Martın 2-sində hərbi eskalasiya başlayandan bəri ölənlərin ümumi sayı 2727-yə çatıb. 8438 insan isə yaralanıb, deyə qeyd olunub. Nazirlikdən bildirilib ki, Nəbatiyyə şəhəri və onun ətrafı intensiv bombardmana məruz qalıb. Rusiya bugündən mayın 10-una qədər atəşkəs elan edib. Bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, atəşkəs müddətində xüsusi hərbi əməliyyat zonasında Rusiya hərbi əməliyyatları tamamilə dayandıracaq. Ukrayna silahlı qüvvələrinin yerləşmə məntəqələrinə və hərbi sənaye kompleksi ilə əlaqəli obyektlərə hücumlar həyata keçirməyəcək. Rusiya Müdafiə Nazirliyi Ukraynanı elan edilmiş atəşkəsə riayət etməyə çağırıb. Ukrayna ordusunun xüsusi hərbi əməliyyat zonasında atəşkəsin pozulmasına və ya yaşayış məntəqələrinə zərbə indirmək cəhdlərinə adekvat cavab verəcəyi vurğulanıb. Ukrayna Rusiyaya yaxın dövlətlərin nümayəndələrinə bu günlərdə Moskvada olmağı məsləhət görmür. Bunu Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski video müraciətində deyib. O, Ukraynanın uzun müddətdir və dəfələrlə Rusiyaya atəşkəs təklif etdiyini bildirib. Bu dəfə atəşkəs 6 maydan başlayır. Ukrayna tam sükutu təmin etməyə hazır idi. Lakin sülh təklifimiz yalnız Rusiyanın yeni zərbələri və Moskvadan yeni təhdidlərlə qarşılandı, deyə Zelenski əlavə edib. Meksikanın Tabasco ştatında yerləşən Villa Hermosa şəhərində ənənəvi illik yarmarkada baş verən yanğın 5 nəfərin ölümü ilə nəticələnib. Yanğın artıq lokallaşdırılıb və söndürülüb. Yerli mətbuatın məlumatına görə alov yarmarkanın keçirildiyi ərazidə yerləşən 200-ə yaxın ticarət obyektini məhv edib. Hazırda yanğının baş vermə səbəbləri müəyyənləşdirilir. Sonda hava haqqı. Bugün ölkə ərazisində bəzi yerlərdə havanın arabir yağıntılı olacağı, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcəyi, dolu düşəcəyi, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gündüz 17-22, Aran rayonlarında 17-20, dağlıq yerlərdə isə 18-20 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budaqova idi.

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: FIFA Dünya Çempionatı finalını canlı izləmək istəyirsən? Sadəcə bir bank Visa taksit kartını al. 8 maya dək aldığın kartla bir marketdən ən çox alış-veriş edən ol. Və möhtəşəm final həyəcanı üçün Amerikaya yol at.

0: Adıyla ve dadıyla.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 nömresine zeng edin.
2: 105 FM.
3: 802 nömresine kimler zeng edebilir? Narkotik vasıta ve ondan asıllık mevzusunda məlumat almaq isteyenler. Narkotik vasitelerin qanunsuz dövrəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən beşinci günədək saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.
4: Danışır Bakı.
5: Ötən illər nəğmələrdir.

Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti. Ayılma, oyanma, durma, ayılma, canlanma, ayılmaq, oyanmaq, durmaq, ayılmaq, canlanmaq, ayırma, parçalama, qoparma, yarma, şaqqalama, kəsmə, bölmə, ayırma, uzaqlaşdırma, aralama, ayırma, seçmə, fərqləndirmə, ayırmaq, parçalamaq, qoparmaq, yarmaq, şaqqalamaq, bölmək.

0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Səyahət xəyalların 5000 manatlıq hədiyyə çevrilə bilər. 8 maya qədər bir bank tətbiqi ilə yığım hesabında səyahət hədəfini seç. Ən çox yığım edən ol və 5000 manatlıq səyahət kuponu qazan. Növbəti 6 nəfəri isə tam 500 manatlıq kupon gözləyir. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
3: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122.

0: Radio Google.
1: Bülbülə. Müasir Bülbülə 1936-cı ildən etibarən Bakı şəhəri Suraxanı rayonunda şəhər tipli qəsəbədir. Bülbülə qəsəbəsi Zabunçu rayonunun Bakıxanı və Ramana, Suraxanı rayonunun Əmircan və Yeni Suraxanı qəsəbələri ilə həmsərhəddir. Qəsəbədə təxminən 20 min nəfər əhali yaşayır. Bülbülə Abşeronun qədim yaşayış məntəqələrindəndir. Burada orta əsrlərə aid bir sıra abidələr, o cümlədən 1624-cü ildə tikilmiş Şeyx Nəcməddin məscidi var. Azərbaycanın bir çox görkəmli şəxsləri Bülbülə qəsəbəsinə tarixi baxımdan yüksək qiymət veriblər. Azərbaycanın tarixində böyük xidmətləri olan mütəfəkkir alim Abbas Qulağa Bakıxanov özünün Gülüstani İrəm əsərində Bülbülə haqqında belə yazır. Xalq arasında belə bir rəvayət məşhurdur ki, Əmircan, Bülbülə və Ramana kəndləri xan kəndidir. Bülbülə kəndinin dəqiq yaşını müəyyən etmək olmasa da, bu kənd qədim tarixə malik olub və müqəddəs yer kimi tanınıb. Bu fikir hal-hazırda kənddə yaşayan əhalinin müxtəlif yerlərdən gəlməsi ilə də təsdiq edilir. Kənd əhalisinin əsas məşğuliyyəti xalçaçılıq, misgərlik, daş yonan, dabbaqlıq, maldarlıq, dəmirçilik, əkinçilik, bağbanlıq, qalaçılıq olub.
2: Bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: 8 FM, Ağstafa, 93.5 FM, Füzuli, 100.2 FM, Daşkəsən, 89.5 FM, Lirik, 101.5 FM, Quba Xaçmaz, 104.5 FM, Zaqatala, 103 FM, Şirvan, 106.5 FM, Şuşa, 101.7 FM, Zəngilan, 100.5 FM, Şəki, 94.6 FM, Astara, 93.5 FM, Gədəbəy, 105 FM.
1: Danışır Bakı, saat 11'dir.

Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağsu 80.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budaqovadır. Prezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq işğaldan azad edilmiş ərazilərə böyük qayıdış davam etdirilir. Bugün Xocavənd rayonunun Ağdam və Xocavənd şəhərlərinə köç edənlər respublikanın müxtəlif yerlərində, əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir. Bu mərhələdə Ağdam şəhərinə 41 ailə, 156 nəfər, Xocavənd şəhərinə isə 57 ailə, 206 nəfər köçürülür. 8 may 1992-ci il, 34 il əvvəl bugün Şuşa şəhəri Ermənistan silahlı birləşmələri tərəfindən işğal olundu. 28 il Şuşa həsrəti ilə yaşadıq. 8 noyabr 2020-ci ildə Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin və mübariz Azərbaycan xalqının qətiyyəti sayəsində qəhrəman ordumuz Şuşanı erməli vandallarının işğalından azad etdi. Efirdə xəbərlərdir. Amerika Birləşmiş Ştatları qüvvələri İranın hücumlarının qarşısını alıb. ABŞ Mərkəzi Komandanlığının məlumatına görə hərbi dəniz qüvvələrinin esminesləri Hörmüzdən Oman körfəzinə keçəndə İran qüvvələri çoxsaylı raketlər, dronlar və kiçik qayıqlarla hücum edib. Bildirilir ki, onlara özünü müdafiə zərbələri ilə cavab verilib. ABŞ Mərkəzi Komandanlığı daxil olan təhdidləri aradan qaldırıb və hücum edən İran hərbi obyektlərini hədəf alıb deyə açıqlamada qeyd olunub. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri İrandan buraxılmış pilotsuz uçuş aparatları və raket hücumuna məruz qalıb. Bu barədə Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Hal-hazırda əmirliklərin hava hücumlarından müdafiə vasitələri İran istiqamətindən buraxılmış raket və pilotsuz uçuş aparatlarını zərərsizləşdirməkdədir deyə qurumun X səhifəsindəki məlumatında qeyd olunub. Avropa İttifaqı ölkələrinin liderləri Rusiya prezidenti Vladimir

Koştanın sözlərinə görə Putinlə danışıqlar aparmaq üçün potensial var. Qurum rəsmisi bildirib ki, Avropa İttifaqı ABŞ-nin apardığı danışıqlara mane olmaq niyyətində deyil. Sağlamlıq tədbirləri həyata keçirilsə və ölkələr arasında həmrəylik nümayiş etdirilsə, kruiz gəmisində yayılan hantavirusun məhdud miqyasda qalacağı gözlənilir. Bu barədə İmumdünya Səhiyyə Təşkilatı məlumat yayıb. Bildirilib ki, gəmidə hantavirusa yoluxma nəticəsində ümumilikdə 3 nəfər ölüb, 8 yoluxma qeydə alınıb. Onlardan 5-i laborator analizlə təsdiqlənib. Təxminən 150 sərnişinin olduğu kruiz gəmisinin İspaniyanın Kanar adalarına doğru hərəkət etdiyi vurğulanıb. Sərnişinlər kabinələrində izolyasiya olunmuş vəziyyətdə saxlanılırlar. Nigeriyanın şimalındakı Sokoto əyalətində meningit epidemiyası səbəbindən 33 uşaq ölüb. Bu barədə əyalətin səhiyyə komissarı Faruq Abubakar jurnalistlərə məlumatında deyib. Təxminən bir ay əvvəl aşkarlanan meningit əyalətin 8 bölgəsinə yayılıb. Qeyd edək ki, bundan əvvəl Nigeriya hökuməti 2030-cu ilə qədər meningiti məğlub etmək üçün yeni tədbirlər elan etmişdi. Meksika paytaxtı çökür. Bu barədə NASA-nın məlumatlarına istinadla CNN telekanalı məlumat yayıb. Yeni peyk görüntülərinə əsasən çökmə səviyyəsi ildə 10 cm-dən 24 cm-ə yüksəlib. Bildirilir ki, belə vəziyyətin səbəbi şəhərin qədim gölün ərazisində yerləşməsi ilə bağlıdır. Həmin göl meqapolisin 22 milyon sakini üçün içməli suyun təxminən 60%-ni təmin edir. Uzun illər ərzində suyun aktiv şəkildə çıxarılması yeraltı qatların tükənməsinə gətirib çıxarıb. Bu da torpağın çökməsinə səbəb olub. Bir əsr ərzində Meksikanın paytaxtı 12 metr çöküb. Argentinada aramsız leysanın səbəb olduğu daşqın ciddi fəsad törədib. Mar del Plata şəhərində evlər və nəqliyyat vasitələri suyun altında qalıb. Yağıntı güclü küləklə müşayiət olunub. Mülki müdafiə qüvvələri və yerli icra orqanları sakinlərə daşqından ziyan çəkmiş ərazilərdən uzaq durmağı tövsiyə edib. Meteoroloqlar əlverişsiz hava şəraitinin davam edəcəyini proqnozlaşdırırlar. Efirdə xəbərlərdir. Bugün dünyada beynəlxalq talassemiya günü kimi qeyd olunur. Mütəxəssislər bildirirlər ki, xəstəliyin qarşısının alınmasında nigahdan əvvəl tibbi müayinələr və genetik maarifləndirmə mühüm rol oynayır. Azərbaycanda da bu istiqamətdə mühüm addımlar atılıb. Hemofiliya və talassemiya irsi qan xəstəliklərinə düçar olmuş şəxslərə dövlət qayğısı haqqında qanun xəstələrin donor qanı və dərman preparatları ilə təminatına şərait yaradıb. Heydər Əliyev fondunun təşəbbüsü ilə yaradılan Respublika talassemiya mərkəzində xəstələrin müasir standartlara uyğun müalicəsi həyata keçirilir. Bugün Bakı Xırdalan Sumqayıt xətti üzərində inşa edilən Dərnəgül dayanacağı sərnişinlərin ixtiyarına verilib. Dərnəgül dəmir yol dayanacağı təhlükəsizliyini və rahatlığını maksimum səviyyədə təmin etmək üçün ən müasir infrastruktur standartlarına və tam inklüzivlik prinsiplərinə uyğun layihələndirilib. 2 turniket binası, o cümlədən 2 gözləmə zalı, 4 platforma və 1 piyada üst keçidi tikilib. Abadlıq və yaşıllaşdırma işləri görülüb. Sumqayıt istiqamətində avtomobil və velosiped parkinqi sahələri yaradılıb. Yevlaxda Vicay Mustafayev idarə etdiyi Toyota Corolla markalı avtomobillə hərəkətdə olarkən 7 yaşlı uşağı vurub. Piyada aldığı bədən xəsarətlərindən ölüb. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Sonda hava haqqında. Bugün ölkə ərazisində bəzi yerlərdə havanın arabir yağıntılı olacağı, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcəyi, dolu düşəcəyi, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gündüz 17-22, Aran rayonlarında 17-20, dağlıq yerlərdə isə 18-20 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budağova idi.

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: FIFA Dünya Çempionatı finalını canlı izləmək istəyirsən? Sadəcə Birbank Visa taksit kartını al. 8 maya dək aldığın kartla bir marketdən ən çox alış-veriş edən ol və möhtəşəm final həyəcanı üçün Amerikaya yola düş. Tarixi fürsəti qaçırma. Daha ətraflı birbank.az.
3: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Qərbi Azərbaycan kəndləri. Her-her kəndi. Kənd İrəvan mahalının Şərur Dərələyəz bölgəsində Paşalı rayonu ərazisində yerləşib. Özündə böyük bir tarix yaşadan Her-herdə son dönəmlərə qədər 8-13-cü əsrlərə aid abidələrin iki alban kilsəsinin izləri qalırdı. Tədqiqatçılar Her-her toponimini qədim türk tayfası qarqarlarla bağlayırlar. Kənddə həmişə azərbaycanlılar yaşayıblar. Obada 1873-cü ildə 647, 1886-cı ildə 656, 1897-ci ildə 1047, 1914-cü ildə 1220 nəfər soydaşımız məskun olub. 19-cu əsrin ortalarında isə bura xaricdən ermənilər köçürülüb. Daşnaqlar 1918-20-ci illərdə Qərbi Azərbaycanda yerli azərbaycanlılara qarşı qətliamlara başlayanda, daxildəki ermənilərin satqınlığına, namərdliyinə arxalanıb, ilk növbədə qarışıq yaşayış məntəqələrini hədəf seçiblər. Her-her kəndidə təcavüzün ilk anlarından bu namərdliyin qurbanı olub. Sakinlər əzizlərini, doğmalarını, ev eşiklərini, var dövlətlərini itirərək qaçqın düşüblər. Onlar yalnız bir neçə il sonra bölgədə sabitlik bərqərar olandan sonra geri qayıda biliblər. Təəssüf ki, bu qayıdış daimi olmayıb. 1947-ci ildə SSR hökuməti Qərbi Azərbaycandakı soydaşlarımızın məcburi şəkildə köçürülməsini nəzərdə tutan qərar imzalayır. Bununla da Her-her kəndinin sakinləri öz atababa yurdları ilə əbədi vidalaşırlar.
1: Hər evdə, hər yerdə səslənən yeganə Azərbaycan radiosu 105 FM.

Hüseyn Ələsgəroğlu Muradov Qazax qəzasının Qıraq Kəsəmən kəndində dünyaya gəlib. Erkən yaşlarından saza, sözə könül verən Hüseyn İkinci Dünya müharibəsində ağır yaralanır. Aşıqlıqdan əl çəkir. Dəmirçilik sənəti ilə gün keçirir. Könlündən qopan şeirləri isə dillər əzbər olur. Sərraf ol gözlərim, hamını tanı. Yaxşını, yamanı seçindən belə. Olsa da dünyanın sultanı, xanı, baş əymə namərdə heçindən belə. Xalq yaracılığını dərindən bilən qəmli Hüseyn, Qaçaq Kərəm dastanının yaradıcısı sayılır.

0: Yaxşısı odur ki, onlar mənim ölümüz. Mənim qızım hazırdır.
1: Mən sənin qızım deyil.
2: Xabərin qızıdır.
3: Ehtiyatlı ol.
4: Mən adam öldürən deyiləm.
5: Alırım.
4: Nə oldu?
0: Bu nigar məsələsini məndən necə gizlədə bilərsən ki?
4: Bir dəlin mənə dəyməsin, işitdin.
2: Heç şu ağlıma gəlməzdi ki, sənin üz-üzə gələcəyik.
6: Oğlumun biri dartdı.
7: Sənə sürpriz üstünə sürpriz gəlir ki, buna da.
1: Nə sürpriz?
2: Ülkər.
7: Görüşəcəyik Ülkər. Mütləq görüşəcəyik.
8: Dirilən adam bu axşam saat 22-də.
9: Azərbaycan Radiosunun yayım təsdiqlərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağsu 88 FM, Ağstafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
10: Danışır Bakı, saat 12'dir.

hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budaqovadır. ABŞ prezidenti Donald Trump'ın mayın 14-15-nə Çinə səfəri gözlənilir. O, bu barədə jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Daha sonra qeyd edib ki, sədr Xi Jinping ilə görüşəcək. Düşünürəm ki, bu olduqca möhtəşəm olacaq. O, mənim dostum olub. İllərdir onunla çox yaxşı yola getmişəm. İsrail hərbi hava qüvvələrinə məxsus təyyarələr Livanın cənubunda yerləşən və Hizbullahın əsas dayaq məntəqələrindən hesab olunan yaşayış məntəqələrinə bir sıra hava zərbələri endirib. Tir rayonunun Habbuş kəndinə endirilən hava zərbəsi nəticəsində 5 Livanlı həlak olub. Nəbatiyə əyalətinin Duver şəhərində isə 3 nəfər ölüb, 19 nəfər isə yaralanıb. Ukrayna ordusu Cənubi Rusiya aeronavigasiyası

Pilotsuz uçuş aparatları ilə zərbə indirib. Məlumata görə ilk pilotsuz uçuş aparatı şəhərdəki 42-ci Qvardiya moto atıcı diviziyasının ərazisinə düşüb. Digər puanın isə Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin Çeçenistan Respublikası üzrə idarəsinin yaxınlığına düşdüyü, lakin hədəfə çatmadığı bildirilir. İndoneziyanın şimali Maluku əyalətində yerli vaxtla səhər saat 7:40 radələrində Dukono vulkanı püskürüb və nəticədə vulkan külü təxminən 10 kilometr yüksəklikdə atmosferə yayılıb. 2 nəfər həlak olub. Axtarış xilas etmə qrupları ərazidə qalan təxminən 20 turistin təxliyəsi istiqamətində əməliyyatları davam etdirirlər. Yerli xilas etmə xidmətləri sakinlərə kraterdən 4 kilometr radiusda yerləşən ərazilərə yaxınlaşmamaq barədə xəbərdarlıq edib. Xəbərləri dinləyirsiniz. Azərbaycanda insan alveri cinayətlərində azalma müşahidə olunur. Bu fikirlər bugün Milli Məclisin İnsan Hüquqları, Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitələrinin birgə iclasında insan alverinə qarşı mübarizə üzrə Milli Koordinatorun illik məlumatının müzakirəsi zamanı səslənib. Vurğulanıb ki, son illərdə insan alveri şəbəkələri rəqəmsal mühitə daha sürətlə uyğunlaşır. Onlayn iş elanları və sosial şəbəkələr cinayətkarlar üçün yeni vasitələrə çevrilib. Buna görə də rəqəmsal monitorinqin və beynəlxalq əməkdaşlığın gücləndirilməsi vacib hesab olunur. 17-22 may tarixlərində Bakı şəhərində keçiriləcək Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası WUF 13 çərçivəsində təşkil olunacaq tərəfdaş tədbirlərinin proqramı açıqlanıb. Proqram hər kəs üçün yaşayış yerləri, təhlükəsiz və dayanıqlı şəhərlər və yaşayış məskənləri mövzusunda 370-dən çox tədbiri əhatə edir. Şəhərlərin səsi bölməsində 50-dən çox tədbir keçiriləcək və burada yerli hökumətlərin, icma liderlərinin və təşəbbüs qruplarının baxışları təqdim olunacaq. Vahid BMT tədbirlərində isə müxtəlif regionlarda dayanıqlı şəhər salmanın təşviqi istiqamətində BMT qurumlarının fəaliyyəti nümayiş etdiriləcək. Yeni yaradılan WUF Akademiyası isə dayanıqlı şəhər salma sahəsində bilik və potensialın artırılmasına yönələcək. Platforma çərçivəsində 30-dan çox təlim və müzakirə təşkil olunacaq. Ötən gün polis əməkdaşları paytaxt və Respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında 2 avtomat silahı, 4 tapanca, 7 qumbara, 8 alışdırıcı, 3 tüfəng, 32 patron darağı və 925 ədəd müxtəlif çaplı patron aşkar edərək götürüblər. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib. Naxçıvan Memarlıq Məktəbinin banisi, dahi memar Əcəmi Əbubəkir oğlu Naxçıvaniyə həsr olunmuş xüsusi gümüş xatirə sikkəsi buraxılıb. Şəhər salma və memarlıq ili çərçivəsində hazırlanan sikkə böyük memarın 900 illik yubileyinə ithaf olunub. Yeni buraxılış Azərbaycanın zəngin memarlıq irsinin beynəlxalq səviyyədə tanıdılması məqsədi daşıyır. Sikkənin dizaynında Mömünə Xatun məqbərəsi, Yusif İbn Küseyr türbəsi, Quşa minarəli başdağ və Qarabağlar türbəsinin təsvirləri yer alıb. Ağsu aşırımında torpaq sürüşməsi yenidən aktivləşib. Son günlər ölkənin dağlıq və dağətəyi bölgələrində müşahidə olunan intensiv yağıntılar yolun 147-ci kilometrliyində asfalt örtüyündə dərin çatlar və çökmələr əmələ gətirib. Təhlükə nəzərə alınaraq iki zolaqlı avtomobil yolunun bir hissəsi bağlanıb. Əraziyə xəbərdar edici nişanlar yerləşdirilib. Təhlükəli hissə xüsusi lentlərlə işarələnib. Yol polisi tərəfindən hərəkətə nəzarət edilir. Sürücülərə sürət həddini minimuma endirmək və ehtiyatlı olmaq tövsiyə olunur. Sonda hava haqqında. Bugün ölkə ərazisində bəzi yerlərdə havanın arabir yağıntılı olacağı, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcəyi, dolu düşəcəyi, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gündüz 17-22, Aran rayonlarında 17-20, dağlıq yerlərdə isə 18-20 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budaqova idi.

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: FIFA Dünya Çempionatı finalını canlı izləmək istəyirsən? Sadəcə bir bank Visa taksit kartını al. 8 maya dək aldığın kartla bir marketdən ən çox alış-veriş edən ol və möhtəşəm final həyəcanı üçün Amerikaya yola düş. Tarixi fürsəti qaçırma. Daha ətraflı birbank.az.
3: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
4: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
6: Danışır Bakı.
7: Ötən illər nəğmələrdir.

xəyalda əksin. Geçdi sənli o günlər, söndü ulduz aləmim. Hara getdin xəbərsiz, qaldı xəyalda əksin. Hər gün yuxumda səni görürəm, deyirəm yarım canım. Hər gün mən səninlə görüşürəm, deyirəm gözüm sözüm. Ayılıram yoxsan, yoxsan, anlayıram yoxsan.

0: hüququmuz var.
1: Uşaqlı qadınlara əsas məzuniyyətdən başqa əlavə məzuniyyət verilə bilərmi?
2: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinin 117-ci maddəsinə görə əsas və əlavə məzuniyyətlərin müddətindən asılı olmayaraq 14 yaşına dək 2 uşağı olan qadınlara 2 təqvim günü, bu yaşda 3 və daha çox uşağı, həmçinin əlil övladı olan qadınlara isə 5 təqvim günü müddətində əlavə məzuniyyət verilir. Uşaqlarını tək başına böyüdən ataların, həmçinin uşaqları övladlığa götürmüş şəxslərin də bu maddənin birinci hissəsində nəzərdə tutulan əlavə məzuniyyət hüququ var. Bu maddə ilə müəyyən edilmiş əlavə məzuniyyət hüququ müvafiq təqvim ilinin sonuna dək uşaqlardan birinin 14 yaşı tamam olduğu hallarda da saxlanılır. Qeyd edək ki, əlavə məzuniyyətlər Əmək Məcəlləsinin 118, 119, 120 və 121-ci maddələrində göstərilən işçilərə şamil edilmir.

nə yaxşı ki elə dünən barışmışıq. Ötüb keçmişim.

0: Danışır Bakı.
1: Bir əsir, bir səs. Azərbaycan Radiosu.
2: Azərbaycan Radiosu mənə doğma bir məkandır. Vaxtilə mən burada Azərbaycan dil verilişi də aparmışam gənclik illərində. Sonralar da tez-tez müxtəlif tədbirlərlə bağlı çıxışlarım olub. Mənim yaradıcılığıma müraciət ediblər. Hamısına dərin təşəkkürümü bildirirəm. Bu ədəbiyyatçıların, o mənimlə bağlı xoş söz deyənlərin hamısına. Azərbaycan Radiosu mənim yol sirdaşımdır. Mən həmişə bu radionun sədalarını ürəyimdə hiss edirəm. Uğurlar, təbriklər, necə belə illərə.
3: Xalq yazıçısı, akademik Kamal Abdullah.

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
0: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz-də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
2: Badamlıdan yepyeni təravət, yeni badamlı seriyası, limon, lime nanə, portağal. Təbii mineral suyunun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə. Sərinlə, yenilən, zövq al. Badamlı, adıyla və dadıyla.
3: FIFA Dünya Çempionatı finalını canlı izləmək istəyirsən? Sadəcə bir bank Visa taksit kartını al. 8 maya dək aldığın kartla bir marketdən ən çox alış-veriş edən ol. Və möhtəşəm final həyəcanı üçün Amerikaya yola düş. Tarixi fürsəti qaçırma. Daha ətraflı birbank.az.
4: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
0: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
2: Badamlıdan yepyeni təravət, yeni badamlı seriyası, limon, lime nanə, portağal. Təbii mineral suyunun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə. Sərinlə, yenilən, zövq al. Badamlı, adıyla və dadıyla.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
6: Danışır Bakı.
7: Ötən illər nəğmələrdir.

Daş ürəklərdə yanıb, daşları sındırdı muğam. Haqqa düşmən olanı, haqqa tapındırdı muğam. Nə güman eyləmsən ondakı tilsimləri sən, kürahıyla qurutdu, salı yandırdı muğam. Onun hər göğüşəsi bir xatirə, bir canlı kitab. Keçilən yolları hərdən bizə andırdı muğam. Suç ilə ərkinli ürəklərdə qəzəb tonqalına, neçə qəstin önünü kəsdi, dayandırdı muğam. O ürək yanğısı, göz yaşları, bir çəngə bulud, oyadıb yaddaşı, vicdanı utandırdı muğam. Dəfn edin siz məni zabul segahın mayəsinə, deyirəm bəlkə məni bir gün oyandırdı muğam. Çox kitablar oxudum, zənn elədim bəxtiyaram, mənə çox mətləbi ağır.

bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Azərbaycan qalaları.
2: Abbasabad qalası. Abbasabad qalası Naxçıvan şəhərinin 6 kilometr şimal-şərqində Araz çayının sahilində tikilmiş istehkam abidəsidir. Hazırda bu məkan Babək rayonunun ərazisinə daxildir. Abidə Səfəvilər İmperiyası dövründə fransız hərbi memarının layihəsi əsasında 1809-1810-cu illərdə tikilib. Qala Şahzadə və İran taxtacının vəliəhdi Abbas Mirzənin arzusu ilə tikildiyinə görə onun adını daşıyır. Memar fransız da Şahzadənin hüzurunda çalışırmış. Qala divarlarının hündürlüyü 4 metr 30 santimetr, eni 60 santimetrdir. Hər tərəfdən xüsusi qazılmış 10 metr enində quyularla əhatələnib. Sahəsi 5 bucaqlıdır və hər küncdə xüsusi müşahidə bürcləri olub. 1826-1828-ci illərdə Rusiya-İran müharibəsində qalanı Abbas Mirzə, onun kürəkəni Məhəmməd Emin və Ehsan xan Kəngərli mühafizə etmişlər. 1967-1971-ci illərdə Araz su qovşağı tikilərkən qalanın xarabalığı su altında qalmışdı.
3: Azərbaycan Radiosu 105 FM. Reklamlar.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
5: Səyahət xəyalların 5000 manatlıq hədiyyə çevrilə bilər. 8 maya qədər bir bank tətbiqi ilə yığım hesabında səyahət hədəfini seç. Ən çox yığım edən ol və 5000 manatlıq səyahət kuponu qazan. Növbəti 6 nəfəri isə tam 500 manatlıq kupon gözləyir. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
6: Badamlıdan yepyeni təravət. Yeni badamlı seriyası. Limon, lime, nanə, port.
7: Qısım deyil.
8: Xəbərin qısadır.
9: Ehtiyatlı ol.
7: Mən adamı öldürən deyiləm.
10: Alırım.
7: Nə oldu?
9: Bu nigar məsələsini məndən necə gizlədə bilərsiniz?
7: Bir dəlin mənə dəyməsin. İşitdin.
8: Heç şu ağlıma gəlməzdi ki, sənin üz-üzə gələcəyik.
9: Oğlunun biri dartdı.
11: Həmə, sürpriz üstündə sürpriz gəlir ki, bu nə bə?
7: Nə sürpriz?
8: Ülker.
11: Görüşəcəyik Ülker. Mütləq görüşəcəyik.
3: Dirilən adam bu axşam saat 22-də.
2: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağsu 88 FM, Ağstafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM.

Ermənistan və Küveyt ABŞ ordusunun boğazı açmaq üçün əməliyyata başlamasından sonra bazalarından və hava məkanından istifadəsinə qoyulan məhdudiyyətləri ləğv edib. ABŞ prezidenti Donald Trump Avropa İttifaqından avtomobil idxalına görə yeni rüsumların tətbiqini iyulun 4-nədək təxirə salıb. Ağ Ev rəhbəri bu açıqlamanı Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyenlə telefon danışığından sonra yayıb. Şotlandiyada imzalanmış ticarət razılaşmasını xatırladan Birləşmiş Ştatlar prezidenti qeyd edib ki, Avropa İttifaqı öhdəliyə uyğun olaraq tarifləri sıfıra endirməyi vəd edib. Donald Trump Avropa İttifaqına iyulun 4-nədək vaxt verməyə razılaşıb. Kolumbiyanın paytaxtı Bogotada tələbələrin etiraz aksiyası polis ilə toqquşmalara çevrilib. Etirazçılar daş və taxta parçalarından barrikadalar quraraq yolları bağlayıblar. Nəticədə 7 avtobus stansiyasının fəaliyyəti müvəqqəti dayandırılıb. Rəsmi məlumatlara görə 92 mindən çox sərnişin bundan zərər çəkib. Etirazçılar dövlət universitetlərində oxuyan tələbələr üçün güzəşli gediş haqqının tətbiqini tələb ediblər. Xəbərləri dinləyirsiniz. İnsan alveri ilə bağlı zərər çəkmişlərin reabilitasiyası və reinteqrasiyası üçün görülən zəruri tədbirlər açıqlanıb. Bu, Milli Məclisin İnsan Hüquqları, Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitələrinin birgə iclasında müzakirəyə çıxarılan İnsan Alverinə Qarşı Mübarizə üzrə Milli Koordinatorun illik məlumatında qeyd edilib. Bildirilib ki, 2025-ci ildə zərər çəkmişlərin hər birinə 700 manat məbləğdə bir dəfəlik müavinət ödənilib. Onların hamısı Daxili İşlər Nazirliyinin müvafiq sığınacağına yerləşdirilərək tibbi, sosial, psixoloji, hüquqi yardımlarla və

Vahid BMT kimi tədbirlər yer alır. Bundan başqa şəbəkələşmə ilə bağlı konfrans və dayanıqlı şəhər salmanın gələcəyi naminə bilik və potensialın artırılması üçün maarifləndirici VUF Akademiyası təqdim olunub. Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasının media tərəfdaşları da elan edilib. VUF 13 tədbirinin beynəlxalq media tərəfdaşları Euronews, Arch Daily, Center of Cities və Xinhua News olacaq. Tədbirin yerli media tərəfdaşları isə AzTV, İctimai TV, CBC TV, AzərTouch, Report, Trend, APA informasiya agentlikləri, Asan Radio və Planet FM-dir. Azərbaycan Dəmir Yolları bildirir ki, Qarabağ istiqamətində artan sərnişin tələbatı fonunda Yevlax-Bərdə dəmir yolu xəttində əsaslı yenidən qurma işlərinə başlanılır. Bu səbəbdən Bakı-Ağdam-Bakı marşrutu üzrə qatarların hərəkətinə müvəqqəti fasilə veriləcək. Son reyslər 9 və 10 may tarixlərində həyata keçiriləcək. Ağdam-Xankəndi dəmir yolu xəttinin və Xankəndi dəmir yolu və avtovağzal kompleksinin tikintisi də aparılır. Layihə başa çatdıqdan sonra Bakıdan Xankəndiyə qatar reyslərinin bərpası nəzərdə tutulur. Xüsusi icra məmuru fəaliyyəti ilə məşğul olmaq istəyən şəxslər üçün iyunun 12-sində test imtahanı keçiriləcək. Dövlət İmtahan Mərkəzinin elektron imtahanlar korpusunda kompüter vasitəsilə keçiriləcək imtahanda namizədlərə qanunvericiliyə dair 60 sual, məntiqi nəticələr çıxarmaq qabiliyyətini, ümumi bilik səviyyəsini, dünya görüşünü və ünsiyyət bacarıqlarını müəyyən edən 40 sual olmaqla ümumilikdə 100 sual təqdim ediləcək. Xaçmaz rayonunda mağazadan oğurluq edən Elman İmanov və Elçin Məhərəmov tutulublar. Onlar Xudat şəhərində yerləşən mağazadan ümumi dəyəri 23 min manatlıq mal oğurlayıblar. Saxlanılan şəxslərdən biri əvvəllər həmin mağazada çalışıb. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Məhkəmənin qərarı ilə hər iki şəxs barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Sonda hava haqqında. Sabah gündüz bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda havanın arabir yağıntılı olacağı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensivləşəcəyi, dolu düşəcəyi, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 12-15, gündüz 20-25, Aran rayonlarında gecə 10-15, gündüz 22-27, dağlıq bölgələrdə gecə 4-8, gündüz 13-18 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budaqova.

0: Media. Daha ətraflı 145. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Azərbaycan Radiosu 105
3: Araşdırmalar göstərir ki, məişətdə elektrik və qaz təsərrüfatlarında olan nasazlıqlar, habelə ehtiyatsızlıq və nəzarətsizlik yanğın və partlayış hadisələrinin əsas səbəblərindəndir. Odur ki, elektrik və qaz təsərrüfatı daim saz vəziyyətdə saxlanılmalı, elektrik xətləri və uzadıcılar həddindən artıq yüklənməməli, elektrik və qaz cihazlarında nasazlıq yarandıqda onların yoxlanılması və təmiri yalnız mütəxəssisə həvalə edilməli, qeyri-standart elektrik və qaz cihazlarından istifadə edilməməli, cihazlar istismar qaydalarına uyğun tətbiq edilməli, elektrik və qaz cihazları uşaqlar tərəfindən istifadə edilməməli, daim nəzarətdə saxlanılmalıdır. Mənzili tərk edərkən elektrik və qaz cihazları işlək vəziyyətdə qoyulmamalıdır. Bundan əlavə, mənzilə daxil olarkən qaz sızmasının baş vermədiyinə əmin olmadan işıq yandırmayın, elektrik və qaz cihazlarını işə salmayın, açıq oddan istifadə etməyin. Qaz iyi hiss etdikdə isə dərhal qapı və pəncərəni açın. Evə qazın girişini bağlayın və qəza xidmətinə xəbər verin. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza

Radiosunu hitini səsləndirdi. Gəlin bu hitin ümumiyyətlə nə vaxt yayıldığını deyim, daha çox məşhurluq qazandığından söhbət gedir. 2002-ci ildə yazıldı albom Spin və daxil ediləndən sonra yayımlama tarixi 2002-ni göstərir, amma 2004-cü ildə daha çox dərdə olan mahnı hesab olunmuşdu. Və deyim ki, bugün səbəbkar rubrikasında mən bayaq da adını vurğuladım, Darren Hayes-dən danışacağıq. Darren Hayes kim idi? O 93-cü ildə yaratdı bir qrup və Savage Garden qrupundan söhbət gedir. 2001-ci ilə qədər də özü həmin qrupun lideri idi və əsas vokal ifası da o məhz Darren-ə aid idi. Amma məsələn elə Savage Garden deməli tərkibində olarkən 97-ci ildə Eyni adlı qrupun adını daşıyan bir albom çıxardı. Avstraliyada nömrə 1 olmuşdu. Birləşmiş Krallıqda 2-ci yeri tutmuşdu və bir də Amerika hit paradları var ki, orada da 3-cü yerə yüksəlmişdi.

Gəl başqa bir hitini eşidirik, Söhbət Roz mahnısından gedir. Amma indi rejissorumuz So Beautiful mahnısına keçid alacaq. So Beautiful'da I Want You mahnılarıdır ki, Savage Garden tərkibində olarkən oxuduğu mahnılardır və ən tutarlı, ən belə məşhur hitləridir. Qrupun.

ki, həm də adını pop musiqisinin kralı sıralarına yazdıran ifaçıdan danışırıq. 8 may 1975-ci ildə dünyaya göz açıb Madriddə və məşhur İspan müğənnisidir. Amma İspan müğənnisindən kənara da çıxıb, o ümumiyyətlə beynəlmiləl müğənni hesab olunur, bəstəkar və prodüserdir. Bayaq vurguladım ki, pop musiqisinin kralı kimi tanınan ifaçılardan həm də biri elə Enrique Iglesiasdır. Dünya üzrə 70 milyondan çox albom satıb və bu albomlardan ən çox satılanlar Bailamo, Hero Escape, ümumiyyətlə həm də eyni adlanan kitlərdir. Would you laugh? Oh, please tell me this.

olmazdı. Belə də səsləndirilir. Aralarında kifayət qədər il var. Hətta mən deyim 30 ildən sonra eyni adda deməli mahnı yazıldı və 2007-ci ildə iş üzü gördü. My Bells mahnısı Enrique Iglesias'ın ən məşhur mahnıları sırasında yer aldı. Siz xatırladınızsa, ümumiyyətlə biz ifaçının yaradıcılığına başlayanda bir duetlə başladıq, amma ümumiyyətlə ifaçının repertuarını bir neçə duetlər bəziyyə rəngarəngliyə qatıb, hazırda ən məşhur duetlərindən birini eşidirsiniz. Whitney Houston'dan olan duetindən söhbət gedir. Could I Have This Kiss Forever hiti.

Bəli. 99-cu ilin hitləri arasında bu duet yer alır. Artıq retro duet adını da daşıyır. Söhbət Whitney Houston və Enrique Iglesias'ın ayrı-ayrı yazdırdığı, studiyalarda yazdırdığı, amma sonradan birləşdirilən mahnısından gedir. Və bu mahnının

istəyirsə mahnıları satışda rekord qursun, o mütləq ki mahnılarını ingilis dilində oxumalıdır. Bu tərəfdən avantajlı idi Enrique özü, çünki o müxtəlif dillərdə bildiyinə görə müxtəlif mahnılar da dillərdə mahnılar səsləndirir. Məsələn, Enrique adlanan albomundan danışım sizə, 99-cu ildə noyabr ayında iş üzü görmüşdü və həmin albom Amerikada 2 nömrəli nömrə adı altında Billboard Hot 100-lükdə yer almışdı və o alboma daxil edilən ən məşhur mahnılardan bayılaması idi, bir də Be With You mahnısı idi. Biz indi hazırda Be With You mahnısını eşidirik və təklif edirəm ki, sona kimi dinləyək. O alboma daxil edilən ən məşhur mahnılardan bayılaması idi, bir də Be With You mahnısı idi. Biz indi hazırda Be With You mahnısını eşidirik və təklif edirəm ki, sona kimi dinləyək.

0: rəqs musiqisi janrlarında ifa edir. Bayaq yenə də vurğuladığım kimi dünyada ən çox deməli hitlərə imza atan ifaçılar sırasında yer alıb, amma burada yəni onun atasının heç bir rolu olmuyor. Bilirsiniz ki, məşhur müğənni Julio Iglesias'ın oğludur. Sadəcə olaraq gen tərəfdən atasına minnətdardır ki, bax bu geni daşıyır.
1: Xatirələrini, uşaqlığını çap. Xatirələrini, uşaqlığını, cavanlığını, gəncliyini geri qaytarmaq istəyirsən? Bu elə də mümkünsüz deyil. Gəl əyləş gedək. Növbəti dayanacaq sənin keçmişindir.

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: FIFA Dünya Çempionatı finalını canlı izləmək istəyirsən? Sadəcə bir bank Visa taksit kartını al. 8 maya dək aldığın kartla bir marketdən ən çox alış-veriş edən ol. Və möhtəşəm final həyəcanı üçün Amerikaya yola düş. Tarixi fürsəti qaçırma. Daha ətraflı birbank.az.
3: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
5: Danışır Bakı.
6: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM. Reklamlar.
1: Menzil almağa pulun yetmirse, hisse hisse al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: FIFA Dünya Çempionatı finalını canlı izləmək istəyirsən? Sadəcə bir bank Visa taksit kartını al. 8 maya dək aldığın kartla bir marketdən ən çox alış-veriş edən ol və möhtəşəm final həyəcanı üçün Amerikaya yola düş. Tarixi fürsəti qaçırma. Daha ətraflı birbank.az.
3: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: də varıq.
1: Vətən adına.
0: Vətən yanında. Biz də varıq.
2: İstedad xüsusi bir bacarıqdır. Var olan bu istedadı isə insanı çoxlarından fərqləndirir. Özünə güvənən gənclər isə bu fərqliliklərini daha yüksəklərə qaldırmaq üçün olduqları mühitlə, aldıqları təhsillə kifayətlənmirlər. Onlar daha böyük auditoriyalara, məkanlara üz tuturlar.
3: İtaliyada biz də varıq.
2: Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasında dizayner rəssam ixtisası üzrə bakalavr təhsili alan Fidan Abdullahzadə magistr təhsili almaq üçün İtaliyanın Florensiya və Milan şəhərlərini seçib. Təhsilini uğurla davam elətdirən Fidan həm də oradakı diaspor gənclərinin fəal nümayəndəsidir.
4: Fidan xanım, Milan şəhərində təhsil alan, yaşayan gənclərin diaspora fəaliyyəti barədə nə deyərdiniz? Onlar bu işdə nə qədər fəaldırlar?
5: Burada gənclər diaspor fəaliyyətində düşünürəm ki, çox fəaldırlar. Onlar, məsələn, müxtəlif mədəni tədbirlərdə, yaradıcı layihələrdə və ictimai proqramlarda böyük maraqla iştirak edirlər. Amma məsələ təkcə iştirak etməklə bitmir. Çox vaxt gənclər bu tədbirlərə öz xarici dostlarını da dəvət edirlər və bu bizim üçün, belə deyək, çox dəyərlidir.

0: bir dostu belə etdiyin kiçik bir tədbirə dəvət etmək, bir süfrə arxasında mətbəximizi paylaşmaq, musiqimizi dinlətmək belə artıq bir fəaliyyətdir və çox vaxt elə ən təsirli və yadda qalan tanıtım da məhz buradan başlanır.
1: Sərhəd tanımayan sevgilər.
2: Macarıstanda biz də varıq.
3: Finlandiyada biz də varıq.
4: İngiltərədə biz də varıq.
5: İsveçrədə biz də varıq.
6: Slovakiyada biz də varıq.
1: Biz də varıq.
7: Siz orada fəaliyyət göstərən Azərbaycan Mədəniyyət Evi təşkilatının rəhbərisiniz. Qarşınıza hansı məqsədləri qoymuşsunuz? Nələri planlamışsınız? Nə iş görəcəksiniz?
0: Məqsədlərimiz və planlarımız kifayət qədər genişdir. Təşkilatın əsas məqsədi Azərbaycan mədəniyyətini, incəsənətini və tarixini beynəlxalq müstəvidə daha düzgün və müasir formada tanıtmaqdır. Bizim üçün önəmli olan təkcə görünmək deyil, eyni zamanda məzmunlu və dəyər yaradan layihələr həyata keçirməkdir. Bu çərçivədə azərbaycanlı yaradıcı gənclər, dizaynerlər, tələbələr və diaspor üzvləri üçün faydalı layihələr formalaşdırmaq, onları bir araya gətirən

0: bütün Azerbaycan'a yayılan yegane ses. Azerbaycan Radyosu 105 FM.
1: Onlar ərazi bütövlüyümüzü və suverenliyimizi yaşatdılar. İndi onların yadigarlarını yaşatmaq üçün növbə bizimdir. Mənim cüzi məbləğim nəyə yarayacaq ki? Fikrini unutmalıyıq. Sənin, onun, mənim, hamımızın yaşatmaq üçün iyanə etdiyimiz bir manat birlikdə 100, 1000, milyon manata çevriləcək. Çünki güc birlikdədir. Elə indi 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə SMS mətnində 1, 3, 5, 10, 20, 50 rəqəmlərini yazmaqla müvafiq məbləği iyanə etmək olar. İyanə etməyin digər üsulları yaşat.gov.az saytında. Sən də şəhidlərimizin yadigarlarını yaşat.

0: İkinci qəzeti 1875. Hər bir vilayətin qəzeti gərək o vilayətin aynası olsun. Yəni o vilayətin sakinlərinin hər bir dərdi və xahişi o qəzetdə çap olunsun ki, o qəzetə baxan xalqı aynada görən kimi görsün. Həsən bəy Zərdabi.
1: Qəzet çap olunur Qafqaz vilayətinin Bakı şəhərində. Bu qəzeti çap etdirir Bakı gimnaziyasının müəllimi Həsən Məlikzadə Zərdabi. Əvvəlinci sənə, əvvəlinci nömrə. 22 iyul 1875. Əkinçi qəzetində bu aşağıda adlanan fəsillər olacaqdır. Əvvəlinci fəsil daxiliyə olacaqdır. Yəni qəzeti təsis edənin öz tərəfindən yazılan şeylər olacaqdır. İkinci fəsildə əkin və kənd təsərrüfatı xəbərləri olacaqdır. Üçüncü fəsildə elm xəbərləri olacaqdır. Yəni elm və imtihan yolu ilə aşkar olan, məsələn, insanın bədəninə və malına faydası olan xəbərlərdən danışıq olacaqdır. Dördüncü fəsildə təzə xəbərlər olacaqdır və bu təzə xəbərlər bir neçə qism olacaqdır. Bu məzmunda qəzeti müsəlmanlar üçün vacib bilib, onun zəhmətini və zərərini qəbul edib başlayırıq. Və müsəlmanların anlayan və rəhbər kəslərindən rica edirik ki, xalqa bu qəzeti oxumağa mane olmasınlar. Əksinə, səy etsinlər ki, onu oxuyan çox olsun. O kəslər ki, həmişə bizə etibar edib, bizim sözlərimizə əməl ediblər, zamanı dəyişildiyinə görə gün-gündən tərəqqi edib irəli gedirlər. Onların belə irəli getməyinə mane olmaq, yəni onları keçən zamanənin qaydası üzrə saxlamaq məsləhət deyil. Ona görə ki, yolu onlar bizsiz də gedəcəkdirlər. Təzə xəbərlər. Moskovski Vedomosti adlı qəzet bəyan edir ki, padişahlıq mülklərinin vəzirliyin dəftərxanasında balıq tutmaq barəsində təzə qanun bina olunacaq. Bu qanun Rusiyanın qiblə tərəfində və Qafqazda işləyəcək. Novosti adlı qəzet yazır ki, Rusiyada bir icma təşkil olunacaq. İcmanın ismi Müsəlman icmasıdır. Onun üzvləri müsəlmanlardan olacaq. 1200 adam üzv olmağa razı olublar. Həmin icmanın muradı budur ki, Osmanlıya gedən müsəlmanlar geri qayıdıb Rusiyaya gəlmək xahiş etsələr, onlara kömək etsin. Yəni, yol kirayəsi versin və onlar Rusiyaya daxil olandan sonra özlərinə iş tapınca onlara kömək etsin. Bakı-Kubədə neftin xalvarı, yəni 20 pudu, 1 manat 50 qəpikdən tutmuş 2 manat 50 qəpik, neft cövhərinin pudu, boçkasız 65 qəpik, boçka ilə 1 manat.
0: Əkinçi qəzeti 1875.
2: Zamanın ritmi Azərbaycan radiosu.

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM. Reklamlar.
1: Menzil almağa pulun yetmirse, hisse hisse al. Pulunu gözlədib değerden salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Ne kredit var, ne faiz, ne de aylık öhdəlik. İstediğin zaman al, istediğin kadar ödə. Ulduz 1544'ə zəng et.
2: Ev, maşın, təmir ya da təhsil... Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manat ədək nakd pul kreditini minimum 9.9 faiz ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Bir bankdan nakd krediti onlayn götür. Bol bol bonus kazan. İyunun 16-sına dek. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus kazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus kazan.
5: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radyosu 105 FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: FIFA Dünya Çempionatı finalını canlı izləmək istəyirsən? Sadəcə bir bank Visa taksit kartını al. 8 maya dək aldığın kartla bir marketdən ən çox alış-veriş edən ol. Və möhtəşəm final həyəcanı üçün Amerikaya yola düş. Tarixi fürsəti qaçırma. Daha ətraflı birbank.az.
3: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
4: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Baku-da 13 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz. Ətraflı 145.
3: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Səyahət xəyalların 5000 manatlıq hədiyyə çevrilə bilər. 8 maya qədər bir bank tətbiqi ilə yığım hesabında səyahət hədəfini seç. Ən çox yığım edən ol və 5000 manatlıq səyahət kuponu qazan. Növbəti 6 nəfəri isə tam 500 manatlıq kupon gözləyir.
3: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Rəqslərimiz Lənkəran. Lənkəran məkan adları ilə bağlı rəqslər silsiləsindəndir. Bu oyun havası 1960-70-ci illərdə Azərbaycanın cənub rayonlarından olan Lənkəranın şərəfinə bəslənib. Çahargah məqamına əsaslanan Lənkəran rəqsi moderato, yəni orta tempdədir. Xarakterinə görə xalqın birgə şənliyini özündə əks etdirir.

0: Azərbaycan Radiosu 105
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Pozitano, Bali, Mikonos və Maroko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Badamlıdan yepyeni təravət. Yeni badamlı seriyası. Limon, lime, nanə, portağal. Təbii mineral suyunun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə. Sərinlə, yenilən, zövq al. Badamlı, adıyla və dadıyla.
4: Səyahət xəyalların 5000 manatlıq hədiyyə çevrilə bilər. 8 maya qədər bir bank tətbiqi ilə yığım hesabında səyahət hədəfini seç. Ən çox yığım edən ol və 5000 manatlıq səyahət kuponu qazan. Növbəti 6 nəfəri isə tam 500 manatlıq kupon gözləyir. Mirbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
2: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahib olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Badamlıdan yepyeni təravət. Yeni badamlı seriyası. Limon, lime, nanə, portağal. Təbii mineral suyunun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə. Sərinlə, yenilən, zövq al. Badamlı, adıyla və dadıyla.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
6: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
7: Bu reklam cəmi 20 saniyə çəkəcək. Hər gün dünyada minlərlə insan xərçənglə mübarizə aparır. Ona pis xəstəlik deyirlər. Amma ən pis xəstəlik öz sağlamlığına laqeydlikdir. Erkən müayinə can qurtarır. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi.

0: 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gedəbəy 105 FM.
1: Danışır Bakı, saat 17'dir.

Qarabağ ifadəsinin yer alması ciddi təxribat və qəbul edilməz siyasi manipulyasiyadır. Bunu Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ayxan Hacızadə bildirib. Onun sözlərinə görə, Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və ərazi bütövlüyü tam şəkildə bərpa olunub və bu reallıq Rusiya Federasiyası daxil olmaqla beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən tanınır. Rusiya tərəfindən Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyinə hörmətin, bunun heç zaman sual altında alınmadığının bəyan edildiyi Rusiya Federasiyasının öz dövlət televiziyasında köhnəlmiş, saxta və separatizmi təşviq edən narrativlərin tirajlanması Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinin ruhuna, qarşılıqlı hörmət və mehriban qonşuluq münasibətlərinə açıq şəkildə ziddir. Dövlətə 243 həftə, İraq müharibəsi 457 həftə, Vietnam müharibəsi 439 həftə, Amerika Birləşmiş Ştatları vətəndaş müharibəsi 209 həftə, İkinci Dünya müharibəsi 196 həftə, Koreya müharibəsi isə 161 həftə davam edir. Bugün İran tərəfindən Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə 2 ballistik raket və 3 pilotsuz uçuş aparatı atılıb. Bu barədə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumata görə atılan 2 ballistik raket və 3 pilotsuz uçuş aparatı Birləşmiş Ərəb Əmirliyinin hava hücumundan müdafiə sistemləri tərəfindən zərərsizləşdirilib. Baş verən hücum nəticəsində 3 nəfərin xəsarət aldığı bildirilir. Rusiyanın cənubunda 13 hava limanının müvəqqəti fəaliyyəti dayandırılıb. Müvafiq qərar Ukrayna dronunun Rostovdakı Cənub Aeronavigasiyası filialının binasına zərbə endirilməsindən sonra verilib. Bu barədə Rusiya Nəqliyyat Nazirliyi məlumat yayıb. Hazırda regional hava hərəkətinin idarəetmə mərkəzinə dəyən ziyan qiymətləndirilir. Məhdudiyyətlər səbəbindən artıq 80-dən çox aviareys təxirə salınıb və ya ləğv edilib. Rusiya Tur Operatorları Assosiasiyası bildirib ki, azı 14 min sərnişin uçuş gözləyir. Ən çətin vəziyyət Soçi şəhərində qeydə alınıb. Bundan başqa, Mineralniye Vody, Krasnodar, Maçqala və Vladikavkaz istiqamətlərində beynəlxalq reyslərdə də gecikmələr və ləğvlər müşahidə olunur. Buraxılışımız davam edir. Ağdam və Xocavənd şəhərləri növbəti sakinlərini qarşılayıb. Bu mərhələdə Ağdama yüzələr və ləğvlər müşahidə olunur. Buraxılışımız davam edir. Ağdam və Xocavənd şəhərləri növbəti sakinlərini qarşılayıb. Bu mərhələdə Ağdama 156 nəfər olmaqla 41, Xocavənddə isə 206 sakin 57 ailə qayıdıb. Sakinlər artıq doğma yurtlarına çatıblar. Ailələrə yeni mənzillərin açarları təqdim olunub. Qeyd edək ki, onlar Respublikanın müxtəlif yerlərində, əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir. Bugündən Dərnəgül stansiyasının fəaliyyətə başlaması ilə qatarlar Bakı-Xırdalan-Bakı istiqaməti üzrə yenilənmiş qrafiklə hərəkət edəcək. Qeyd edək ki, Bakı-Dərnəgül, Dərnəgül-Biləcəri və Dərnəgül-Xırdalan istiqamətləri üzrə gediş haqqı 60 qəpik. Dərnəgül-Sumqayıt istiqaməti üzrə isə 1 manat təşkil edir. Qatarlar Bakı Dəmir Yolu Vağzalından Dərnəgül dayanacağına və əks istiqamətə məsafəni 10 dəqiqə, Dərnəgül-Biləcəri və Biləcəri-Dərnəgül üzrə 8 dəqiqə, Dərnəgül-Xırdalan və Xırdalan-Dərnəgül istiqaməti üzrə məsafəni isə 15 dəqiqəyə qət edir. Və sonda hava haqqında. Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq, ara bir tutulacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 20-25 dərəcə təşkil edəcək. Azərbaycanın əksər rayonlarında da yağmursuz hava gözlənilir. 22-27 dərəcə isti proqnozlaşdırılır. Lakin gündüz bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda ara bir yağıntı ehtimalı var. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv xarakter alacaq, dolu düşəcək.

baxımından eyni məna kəsb edirlər. Yəni, gül çiçəkli çəmənliyə, göz oxşayan təbiət mənzərəsinə həsr olunurlar. İndi səslənən Laləzar rəqsi də məhz bu qəbildəndir və oyun havasının melodiyası Şur muğamına əsaslanır.

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Badamlıdan yepyeni təravət. Yeni badamlı seriyası. Limon, lime, nanə, portağal. Təbii mineral suyunun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə. Sərinlə, yenilən, zövq al. Badamlı, adıyla və dadıyla.
0: Positano, Bali, Mikomus və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tələsin.

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM.
1: Derbi Azerbaycan kentleri. Karbert kendi. Kent Zengibasar mahallında İravan şehrinden 10 kilometre cənub-qərbdə yerleşip. Həmişe Azerbaycanlıların yaşadıkları bu mekan 1936 ildə şehir tipli qəsəbə statüsü alıb. Tarixdən məlumdur ki, qədimdə Qarqar türklərinin sıx məskunlaşdıqları İravan çuxurunda Xarxar, Qarqar adlı ölkə olub. Nəticədə bu etnonimdən xeyli toponimlər yaranıb. Bunlardan biri də Xarbert yaşayış məntəqəsi olub. Onu da deyək ki, Bert türk dillərində çətin keçilən yer, əl çatmaz yer anlamındadır və qalalarla bağlı işlədilir. Ermənilər də qala mənasında istifadə elədikləri Bert sözünü məhz bu mənbədən, qədim türk arman dilindən götürüblər. Belə olmasaydı sonralar, yəni 1938-ci ildə kəndin adını dəyişməyə ehtiyac duyulmazdı. O zaman Xarbert yeni həyat mənası verən Norqyank adı ilə əvəz olunub. Köçürülən hayların hesabına tamamilə erməniləşdirilən kənd 27 il bu adla tanınıb. Lakin bu qədim türk yurdunun adı bütün yazılı mənbələrdə Xarbert getdiyindən 1965-ci ildə Ermənistan hökumətinin qərarı ilə kənd Nor Xarbert adlandırılıb.

sənayesi və dayanıqlı kənd təsərrüfatı ilə bağlı panel müzakirələr keçirilib. Bu il keçiriləcək Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran Prisi üçün könüllü proqramına qeydiyyat mərhələsi rekord göstərici ilə yekunlaşıb. Bu barədə Bakı Şəhər Halqası Əməliyyat Şirkətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, 72 saat ərzində 49 min müraciətin daxil olması Azərbaycan Qran Prisi tarixində qeydə alınan ən yüksək nəticə olub. Qeyd edək ki, Azərbaycan Qran Prisi sentyabrın 24-26-sında baş tutacaq. Bugündən Dərnəgül stansiyasının fəaliyyətə başlaması ilə qatarlar Bakı-Xırdalan-Bakı istiqaməti üzrə yenilənmiş qrafiklə hərəkət edəcək.

0: Azad adıyla.
1: Halkbank'tan 50 bin manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Halkbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Halkbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Halkbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
4: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
5: Avtorey.
6: Sürət. Təhlükəsizlik. Qaydalar. Nişan. Navigasiya.
7: 30 metrdən sonra sağa dön.

0: səhər saat, bilməmsə 8-də qədər bənz avtomobilləri şəhər ərazisində, mərkəzdə idarə eləyə bilərlər avtomobillərini bu sürücülər. Və xüsusən də elə gecə saatlarında və xüsusilə səhər saatlarında büyük avtomobillərinin bəzən çox, mən deyərdim ki, sanki yol onlarındır. Çox rahat avtomobil idarə etdiyini görmüşük. İnci bundan başlayaq. Şimdi bunun əsas səbəbi nədir?
1: İki növbədə qeyd edim ki, yük avtomobili idarə edən sürücü digər sürücülərə münasibətdə daha diqqətli və məsuliyyətli yanaşmalıdır. Çünki ağır tonajlı, belə deyək ki, yüklər

0: Əgər istifadə etdiyi yük avtomobilində yük daşıma qaydalarını pozursa, məsələn, avtomobilə bu qədər tonaj qoyulub ki, bu tonu keçməməlidir. O, əlavə ton yüklüyürsə həmin avtomobilə və həmin avtomobilin idarə edildiyi zaman əyləc sistemindən istifadə edərkən həmin avtomobilin dayanma məsafəsi uzanır. Bəli. Yəni, daha açıq şəkildə zahirəm ki, avtomobili qabaqda artıq yavaş-yavaş əyləcdən, tormozdan istifadə etmək istəyirsən, amma yükün çox olduğuna görə buna da zabud nəzərdə tutub ki, bu qədər yük olmalıdır. Sən bu qoyulan yükü aşırsansa, tormozda verəndə avtomatik olaraq avtomobilin dayanması da zəifləyir. Bu da sonda da özünə və digər hərəkət şəxslərinə qarşı təhlükə yaradır və bəzi hallarda görmüşük ki, buna görə də ağır yol nəqliyyat hadisəsində baş verməsində gətirib çıxardır. Biz baş dövlət yol polisi tərəfi olaraq bir daha həmin sürücülərə sizin radio vasitəsilə yaratdığım fürsətdən istifadə edərək etmək istərdim ki, sadaladığım qayda pozuntularından çəkinsinlər, digər hərəkət şəxslərinə hörmətlə yanaşsınlar və yüksək peşəkarlıq nümunəsi göstərməklə sürücülük mədəniyyətinə töhfə versinlər. Unutmasınlar ki, yolcu birgə məsuliyyət yeridir. Onlar digər sürücülər münasibətdə daha məsuliyyət davranmalıdırlar. Çünki yük daşıma fəaliyyətində məşğuldurlar.
1: Daha çətin olan
0: avtomobillərdir. Təhlükəlidir. Bunun üçün xüsusi peşəkarlıq lazımdır. Diqqətlə yanaşmalıdırlar ki, başqalarına və özlərinə qarşı təhlükə yaratmasınlar. Əgər həmin yük avtomobilinə yolda hər hansı bir şey olsa, onun həm yükü də yola dağılır, bəli, yolu da bağlayır, başqa avtomobillərin üzərinə düşə bilər, ağır yol nəqliyyat hadisəsində baş verməsinə gətirib çıxarda bilər. Ona görə də diqqət əldən verməli deyirlər.
1: Ümumiyyətlə, sürücülərin avtomobili, həm də yük avtomobillərini idarə etməyi bir kənara qoysaq, biraz əvvəl qeyd elədiyiniz bu yükün həcmi və yaxud sürücünün vəsiqəsi, sürücülük vəsiqəsinin hansı kateqoriyaya aid olması və yaxud avtomobilin nasaz vəziyyətdə olması ilə bağlı, mən düşünürəm ki, o avtomobilin məxsus olduğu şirkət və yaxud həmin sürücünün işlədiyi şirkətlə məsuliyyət daşımalıdır. Çünki həmin avtomobil A nöqtəsindən B nöqtəsindən müəyyən yük daşıyır. Və həmin sürücünün müəyyən müqabiləsi olur. Ya avtomobil müəyyən şirkətə məxsus olur, həmin şirkətin sürücüsü o kimi fəaliyyət göstərir və yaxud öz avtomobili ilə hər hansı bir şirkətə xidməti müqabilə göstərir həmin sürücü. İstənilən halda bu yükü həmin avtomobilə yükləyən şirkətdir, müəyyən bir şirkət. Heç kim öz daşını məsələn daşımır ki, bu normal deyil. Və yaxud öz qumunu daşıya bilməz. Yəni, həmin şirkət birinci növbədə maşın yüklənərkən nəzarət etməlidir ki, hər şey qaydalar çərçivəsində olsun, yəni normaldan artıq yüklənmə olmasın. İkinci növbədə bu sürücü əgər sükan arxasına əyləşirsə, şirkət yoxlamalıdır ki, qardaş, sən mənim yükümü daşıyırsan, düzdür. Sən mənim işimin bir parçasını görürsən, bu yük də gedəcək orada müəyyən bir tikintidə istifadə olunacaq və digər istiqamətlərdə və sən həmin sükan arxasına əyləşərkən mütləq şəkildə sürücülü vəsiqəni şirkətə göstərməlisən ki, qardaş, bax, bu mənim sürücülü vəsiqəmdir, mənim icazəm var bu avtomobili idarə etməyə və eyni zamanda da texniki məqam var. Texniki məqamlarda şirkət nəzarət etməlidir ki, bu adam, bu insan yük daşıyır və avtomobil əgər problemlidirsə yük maşını, deməli, bu adamı yola çıxarmaq olmaz, yola bıraxmaq olmaz və o ki, qaldı sürücülərin idarə etməsinə, mən bilirəm ki, paytaxtda mən şəxsən fikir vermişəm, yəni, ki, avtomobil idarə edən sürücülər, yük avtomobili görəndə ondan çəkinirlər. Düzdür, üstündə yük olması bir yana, onun dağılma ehtimalı və digər məqamlar var. Digər tərəfdən də sürücülərin çox belə qeyri-etik şəkildə avtomobil idarə etmələri buna səbəb olur. Çünki çox rahat, heç kimə, yəni, sanki güzgülərdən istifadə etmədən, zolaqları istədikləri zaman dəyişərək bunu edirlər və əlbəttə ki, avtomobil idarə edən sürücülər də qorxurlar. Bu təhlükəlidir. İstənilən yük avtomobilə toqquşan zaman olan elə kişi avtomobil olur.
0: Haqlısınız, bildiyinizdə çox düzgün vurğuladınız. Mən bir məsələni isə qeyd etmək istəyirəm ki, keçən ay, yəni aprel ayında belə bir hadisələ qarşılaşdıq. Deməli, 22 aprel tarixində baş vermişdir bu hadisə. Bakı-Quba yolunun 129-cu kilometrində DAF markalı yük avtomobildir, hansı ki, iri tonajlı ağır yükləri daşıyan bir yük markalı avtomobildir. Bunu idarə edən sürücünün, demək, baş dövlət yol polisi tərəfinin resursa əhəmiyyətli avtomobil yolunda yerləşən postunun əməkdaşları tərəfindən aşkarlandı. Həmin şəxs həmin yük avtomobilinə nəzərdə tutulandan artıq yüklənmişdir. Yəni, belə deyim də, tutaq ki, məsəl üçün deyirəm, 40 ton nəzərdə tutulubsa, həmin şəxs 42-43 ton yüklənmişdir, əlavə tonaj yüklənmişdir. Bu da qanunvericidə İnzibat Xətalar Məcəlləsində kəsərli qədər, yetəri qədər tədbir görülür buna bağlı. Demək, nədir məsələ? Həmin şəxs dövlət qeydiyyat nişanının ön səsini, arxa səsini palçıqla bağlanmışdır, örtmüşdür. Və bizə ilk növbədə

0: bildirdi ki, yol yağışlıydı, ona görə örtülüb belə üstü. Aha. Yəni mümkün deyil. Yəni çox rahat bir şəkildə görsənirdi ki, quma su vurulub və ondan üstü örtülüb. Aha. Palçıqlanıb da bildiyin ki, görsənməsin, hərflərin, rəqəmlərin bəzilərinin üstünü örtüb ki, görsənməsin. Və elektron tərəzidən yayınmağa çalışıb, tərəziyə keçməyib, hansı ki, bilir ki, tərəziyə keçsə, avtomatik ona elektron protokolu gələcək ki, siz artıq daşıdığınıza görə sizə bu qədər məbləğdə protokol tərtib olundu və artıq qaçılmaz vəziyyətdə olduğu üçün, stasionar posta yaxınlaşacağını bildiyi üçün həmin magistral yolda başlayır arxaxaya qayıtmağa.
1: Aha.
0: Hansı ki, resmi əhəmiyyətli avtomobil yoludur, sürət həddi yüksək olan yoldur və başlayır arxaxaya qayıtmağa. Biz də həmin materialı sosial şəbəkələrdə paylaşdıq. Həmin sürücü tərəfimizdən saxlandı, biz əməkdaşlar tərəfindən. Həmin sürücünün profilaktik söhbət apardıq ki, nədir bunu etməyə səbəb. Bildirdi, özü artıq hər bir şeyə etiraf elədi ki, yüküm çox idi, ona görə nömrəni də gizlətdim. Və aydınlaşdırdıq sənədlərinə baxdıq, gördük ki, heç bunun yük avtomobili idarə etmək üçün sürücülük hüququ da yoxdur. Və həmin sürücünün hərəkət və davranışları bizi məcbur etdi ki, biz bunu yoxlanışdan da keçirdək və həmin sürücü həmin yük avtomobilini narkotik maddənin təsiri altında

0: Manfaat səsi başa çatdı və yenə də Nazım müzakirəsinə qayıdır. Qəziz dinləyicilər, Avtoreddə bugün yük avtomobillərinin sürücülərinin bəzi sürücülərin məsuliyyətsiz davranışlarından danışırıq. Həm söhbətimizə baş dövlət yol polis idarəsinin baş inspektoru Elvin Acıyevdir. Elvin bəy, növbəti sualım bu yük avtomobili sürücülərinə tətbiq olunan cəzalar və cərimələrlə bağlıdır. Çünki bilirik ki, yük avtomobilləri daha böyükdür, daha iri həcmlidir, onlar əlavə olaraq yük daşıyırlar və bu yüklər bəzən çox təhlükəli olur yollarda, onların yola dağılması, tökülməsi, yəni ətrafdakı avtomobillər üçün ciddi təhlükəyə çevrilə bilər. Yəni, bu şəxslər normal digər sürücülərdən 2 qat, 3 qat daha məsuliyyətli davranmalıdırlar. Bəs qayda pozuntuları zamanı hansı pozuntularda, hansı qayda pozuntularında yük avtomobillərinin sürücülərinə cəza və cərimələr tətbiq olunur?
1: Baxın, biz dövlət yol polisi olaraq ümumiyyətlə sürücünün...
0: Hansı qayda pozuntularında yük avtomobillərinin sürücülərinə cəza və cərimələr tətbiq olunur?
1: Baxın, biz dövlət yol polisi olaraq ümumiyyətlə sürücünün cərimə olunmasını, onun barəsində inzibati tədbir görməsinin tərəfdarı deyilib. Bizim məsələmiz, bizim məqsədimiz onların qaydalara riayət etməsi. Bizə intizamlı, disiplinli sürücü lazımdır ki, yollarda rahat və təhlükəli şəkildə gedə bilsinlər, hərəkətini rahat edə bilsin, hər hansı bir sürücüyə özünə təhlükə yaratmasın. Məsələnin digər bir tərəfi isə, əgər yük avtomobilini idarə edən sürücü yük daşıma qaydasını pozursa, sürücülük hüququ olmadan idarə edilsə, məsəl üçün, minik avtomobil üçün sürücülük hüququ ola bilər, amma yük avtomobil üçün lazım olan kateqoriyalı vəsiqəsi yoxdursa, bu özü qayda pozuntusudur, kobud qayda, ciddi qayda pozuntusudur. Digər məsələ isə ola bilər ki, bəzi hallarda baxırsan ki, spirtli içkinin təsiri altında idarə edir.
0: Və yaxud narkotik maddələr.
1: Bəli, narkotik maddələr dediyim kimi, kobud qayda pozuntularına yol verir ki, bu da qəbul olunmazdır. Bu kimi hallar bizim Respublika əhəmiyyətli avtomobil yollarında yerləşən stasionar postların əməkdaşları tərəfindən də yoxlanılır. Həmin şəxslər stasionar postların bafik sənədləri yoxlanır, daşıdıqları yükə baxılır ki, tonajı keçirlər, pozurlarmı yoxsa yox. Bunlar da xüsusi cihaz olan orada elektron tərəzilərdə yoxlanılır, hər birinə baxılır. Məsələnin digər bir tərəfi isə həmin şəxslər bəzi hallarda baxırsan ki, qablaşdırılma qaydasını pozurlar. Hansı ki, onun üstü düzgün şəkildə örtülməlidir, üstünün bağlanması, bunlar hər biri qaydasında olmalıdır ki, kiməsə çətinlik, təhlükə yaratmasın. Bunlar hər biri vacib amildir. Yük daşıma fəaliyyətində bir də baxırsan ki, sürücü ümumiyyətlə yuxusuz olduğu üçün baxırsan ki, yorğun yuxulu halda.
0: Yəni təhlükə də yarada bilər yolda.
1: Bəli, yorğun yuxulu halda da. Biz bir dəfə bunun şahidi olub, belə bir ağır qəza baş verdi, hansı ki, yorğun yuxulu halda idarə etdiyi üçün hansı ki, həmin şəxs

0: maye daşıyırdı. Aha. Yəni yanacaq mayesi. Bəli, bəli. Ki, onun yerə tökülməyə bəsdə alışıb yanması üçün.
1: Yəni o yükdən, yəni məsələn, qumdan, daşdan daha təhlükəlidir.
0: Bəli, həmin qəzanı biz video materiallarda izlədik və açıq aşkar şəkildə sonradı ki, o sürücü sükan arxasında yuxulayıb. Və onun bir yuxulaması öz həyatını itirməsinə gətirib çıxartdı ki, həmin yük avtomobili, hansı ki, mayeni daşıyan yolun ortasındakı dəmir dirəklərə dəydi. Həmin avtomobil kül oldu, yandı. Həmin sürücü dələncinə biz nə qədər çalışdıq ki, ən azından həmin şəxsə köməkli oluna bilsin, baxdıq, qeyri mümkündür. Yəni, hadisə yerində də həmin şəxs həyatını itirdi. Əlbəttə ki, bizi çox narahat edib bu məqamlar. Bunun da əsas məqsədimiz, tövsiyəmiz hər zaman bildirir ki, tək yük avtomobillərinə deyil, bütün avtomobillərdən sürücülərə yorğun yuxu halda əyləşməyin. Bəzi hallarda biz nə olur, sürücü fikirləşir ki, bir 5 saniyə gözümü yumsam, bəs eləyər kimi bir şey. Amma ani bir şəkildə onun gözünü yummağı, diqqətsiz davranmağı, inanın ki, elə bir geri dönüş olmayan faciələrə gətirib çıxardır ki, heç bir sürücümüzə bunu arzu etmirik. Bunun da olmaması üçün sadəcə diqqətli davranın. Və yaxud da belə bir hal varsa, yuxunuz gəlirsə, avtomobili yolun hərəkət səsindən kənara hərəkətsiz bir yerə çəkin və yaxud da musiqinin səsini artıra bilərsiniz ki, diqqətinizi yayındırsın, ən azından avtomobilin şüşələrini aça bilərsiniz ki, külək vursun, sizi ən azından fikrinizi yayındırsın. Bunun qarşısını almağa çalışmaq lazımdır.
1: Təşəkkür edirəm, bəy. Suallarımızı cavablandırdığınız üçün minnətdaram. Əziz dinləyicilər, bugün biz yük avtomobillərindən və yük avtomobilləri idarə edən bəzi məsuliyyətsiz sürücülərdən danışdıq həm söhbətim. Başda Metropolis İdarəsinin baş inspektoru Elvin Hacıyev idi. Studiyada isə mən Kənan Quliyev eşitdiniz. Bugünlük və bu həftəlik bu qədər. Yollarda və əlbəttə ki, piyadasınızsa, yenə də yol keçərkən

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Bakunun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9 faizlə heç yerə getmədən onlayn əldə et. Dostbankla kreditin həm rahat, həm də dərhal sənin olsun. Ətrafı 145.
2: Bank of Baku. Dostbank, Bank of Bakunun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Səyahət xəyalların 5000 manatlıq hədiyyə çevrilə bilər. 8 maya qədər bir bank tətbiqi ilə yığım hesabında səyahət hədəfini seç. Ən çox yığım edən ol və 5000 manatlıq səyahət kuponu qazan. Növbəti 6 nəfəri isə tam 500 manatlıq kupon gözləyir.
5: Mirbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Premium Residence Sibriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Bank of Baku-da nağd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 50 min manat edək nağd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Rəqslərimiz. Cığatayı Koroğlu. Rəqsin Koroğlunun cığatayı, Koroğlu cığataysı deyimləri də var. Adətən güləşçilərin yarışdan sonra oynadıqları rəqsdir. Cavanlar onu toy şənliklərində də oynayırlar. Şirvan mahalının Kalva kəndində yaşanmış zurna ifaçısı Əli Kərimov cığatayı Koroğlu rəqsinin mahir ifaçısı olub. Müasir dövrdə yarışda qalib gələn güləşçi sevincini bölüşmək üçün bu rəqsin sədaları altında oynamağı xoşlayır.

0: Qorxsun ki, olar mən ölümünsün.
1: Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosunun efirində xəbər vaxtı, studiyada Aynurə Mədətqızıdır. Bugün Prezident İlham Əliyev Roma Papası 14-cü Leo'ya tac qoyma günü münasibəti ilə təbrik məktubu ünvanlayıb. 6 may tarixində Rusiya Federasiyasının dövlət kanalı olan 1-ci kanalın Zaman Göstərər verilişində Azərbaycan

sürətlə hərəkət edəcək. Qeyd edək ki, Bakı-Dərnəgül, Dərnəgül-Biləcəri və Dərnəgül-Xırdalan istiqamətləri üzrə gediş haqqı 60 qəpik. Dərnəgül-Sumqayıt istiqaməti üzrə 1 manat təşkil edir. Qatarlar Bakı Dəmir Yolu Vağzalından Dərnəgül dayanacağına və əks istiqamətə məsafəni 10 dəqiqə, Dərnəgül-Biləcəri və Biləcəri-Dərnəgül üzrə 8 dəqiqə, Dərnəgül-Xırdalan və Xırdalan-Dərnəgül istiqaməti üzrə isə məsafəni 15 dəqiqəyə qət edir. Və sonda hava haqqında. Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq, arabir tutulacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 20-25 dərəcə təşkil edəcək. Azərbaycanın əksər rayonlarında da yağmursuz hava gözlənilir, 22-27 dərəcə isti proqnozlaşdırılır. Lakin gündüz bəzi dağlıq və dağətəyə rayonlarda arabir yağıntı ehtimalı var. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv xarakter alacaq, dolu düşəcək. Əziz dinləyicilər, bu saatda sizə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Studiyada Aynurə Mədətqızı idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Səyahət xəyalların 5000 manatlıq hədiyyə çevrilə bilər. 8 maya qədər bir bank tətbiqi ilə yığım hesabında səyahət hədəfini seç. Ən çox yığım edən ol və 5000 manatlıq səyahət kuponu qazan. Növbəti 6 nəfəri isə tam 500 manatlıq kupon gözləyir. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
1: Danışır Bakı, saat 20'dir.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosunun efirində xəbər vaxtı, studiyada Aynurə Mədətqızıdır. Bugün Prezident İlham Əliyev Roma Papası 14-cü Leo'ya tac qoyma günü münasibəti ilə təbrik məktubu ünvanlayıb. 6 may tarixində Rusiya Federasiyasının dövlət kanalı olan 1-ci kanalın zaman göstərər verilişində Azərbaycan Respublikasının təhrif olunmuş xəritəsinin nümayiş etdirilməsi, xəritədə mövcud olmayan Qondarma Dağlıq Qarabağ ifadəsinin yer alması ciddi təxribat və qəbul edilməz siyasi manipulyasiyadır. Bunu Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ayxan Hacızadə bildirib. Onun sözlərinə görə, Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və ərazi bütövlüyü tam şəkildə bərpa olunub və bu reallıq Rusiya Federasiyası daxil olmaqla beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən tanınır. Rusiya tərəfindən Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyinə hörmətin, bunun heç zaman sual altına alınmadığının bəyan edildiyi Rusiya Federasiyasının öz dövlət televiziyasında köhnəlmiş, saxta və separatizmi təşviq edən narrativlərin tirajlanması Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinin ruhuna, qarşılıqlı hörmət və mehriban qonşuluq münasibətlərinə açıq şəkildə ziddir. Dövlətə məxsus media resurslarının məsuliyyətsiz və qərəzli yanaşması yol verilməzdir və qarşı tərəfdən bu məsələyə aydın izah verilməsi, eləcə də belə halların təkrarlanmaması üçün zəruri tədbirlərin görülməsi gözlənilir, deyə Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi vurğulayıb. Avropa İttifaqı ölkələrinin liderləri Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə mümkün danışıqlara hazırlaşır. Financial Times-ın məlumatına görə, bu barədə Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Antonio Costa açıqlama verib. O, atılacaq addımları və vaxtı çatanda müzakirə olunacaq məsələləri müəyyənləşdirmək üçün 27 üzv ölkənin liderləri ilə danışıqlar apardığını deyib. Costa'nın sözlərinə görə, Putinlə danışıqlar aparmaq üçün potensial var. Qurum rəsmisi bildirib ki, Avropa İttifaqı Amerika Birləşmiş Ştatlarının apardığı danışıqlara mani olmaq niyyətində deyil. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump Avropa İttifaqından avtomobil idxalına görə yeni rüsumların tətbiqini iyulun 4-ünə dək təxirə salıb. Ağ Ev rəhbəri bu açıqlamanı Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen-lə telefon danışığından sonra yayıb. Şotlandiyada imzalanmış ticarət razılaşmasını xatırladan Birləşmiş Ştatlar prezidenti qeyd edib ki, Avropa İttifaqı öhdəliyə uyğun olaraq tarifləri sıfıra endirməyi vəd edib. Donald Trump Avropa İttifaqına iyulun 4-ünə dək vaxt verməyə razılaşıb. Bugün İran tərəfindən Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə 2 ballistik raket və 3 pilotsuz uçuş aparatı atılıb. Bu barədə Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumata görə atılan 2 ballistik raket və 3 pilotsuz uçuş aparatı Birləşmiş Ərəb Əmirliyinin hava hücumundan müdafiə sistemləri tərəfindən zərərsizləşdirilib. Baş verən hücum nəticəsində 3 nəfərin xəsarət aldığı bildirilir. Amerika Birləşmiş Ştatları donanması

70-dən çox tankerin İran limanlarına daxil olmasına və oranı tərk etməsinə icazə vermir. Bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatları Mərkəzi Komandanlığının X sosial hesabında məlumat verilir. Bildirilib ki, bu gəmilərin ümumilikdə 166 milyon barrel neft daşımaq imkanı var və bu neftin dəyəri 13 milyard dollardan çoxdur. Blokadanı yarmaq istəyən 50-dən çox gəmi isə geri qaytarılıb. Amerika Birləşmiş Ştatları hərbi qüvvələri Oman körfəzində İran limanına daxil olmağa cəhd edən iki gəmini sıradan çıxarıb. Bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatları Mərkəzi Komandanlığı açıqlama yayıb. Hər iki gəmi Amerika Birləşmiş Ştatlarının davam edən blokadasını pozaraq Oman körfəzində İran limanına daxil olmağa cəhd edirdi, deyə məlumatda bildirilib. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski Zaporojye vilayətinin Aleksandrovsk istiqamətinə səfər edib. Bu barədə o, Telegram kanalında məlumat verib. Zelenski səfər zamanı Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin başkomandanı Aleksandr Sırskinin cəbhədəki vəziyyətlə bağlı məruzəsini dinləyib. Zelenski bildirib ki, Rusiyanın elan etdiyi atəşkəsə baxmayaraq, döyüşlərin intensivliyi azalmayıb. Ukrayna prezidenti həmçinin hərbi rəhbərliklə aktual məsələləri və xarici vətəndaşların Ukrayna briqadalarında xidmətini müzakirə etdiyini açıqlayıb. Narkotik qaçaqmalçılığına qarşı əməliyyatları davam etdirən İspaniya polisi ölkə tarixinin ən böyük kokain müsadirəsini həyata keçirib. Kanar adaları yaxınlığında saxlanılan gəmidə 30 tondan çox kokain aşkarlanıb. Məlumata görə, qanunsuz yükün ümumi dəyəri təxminən 812 milyon avrodur. Narkotik maddə daşıyan gəminin 34 ekipaj üzvü Mülki Qvardiyanın əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Bildirilir ki, Qəmər adaları bayraqlı gəmi Sierra Leone-dən Liviyaya üzürmüş. Əməliyyata Amerika Birləşmiş Ştatları və Niderlandın müvafiq qurumları da dəstək verib. Bolqarıstanda növbədən kənar parlament seçkilərində qalib gələn mütərəqqi Bolqarıstan koalisiyasının lideri Roman Radev ölkənin baş naziri seçilib. Keçmiş prezidentin namizədliyinin lehinə mütərəqqi Bolqarıstan koalisiyasını təmsil edən 124 deputat səs verib. 36 deputat bir tərəf qalıb. 70 parlament üzvü isə Radevin namizədliyinin əleyhinə səs verib. Səs vermədən sonra yeni baş nazir və nazirlər parlamentdə and içiblər. Efirdə xəbərlərdir. Bakıda keçiriləcək Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası çərçivəsində təşkil olunan tərəfdaş tədbirlərinin proqramı açıqlanıb. Müxtəlif ölkələri təmsil edən maraqlı tərəflərin həm yaradıcılığını, həm də fəal iştirakını əks etdirən 370-dən çox tədbirin təşkili nəzərdə tutulur. Siyahıda şəhərlərin səsi, vahid BMT kimi tədbirlər yer alıb. Bundan başqa şəbəkələşmə ilə bağlı konfrans və dayanıqlı şəhər salmanın gələcəyi naminə bilik və potensialın artırılması üçün marifləndirici WUF Akademiyası təqdim olunub. Bakı Expo mərkəzində keçirilən Kaspion Agra 2026 sərgisi çərçivəsində dövlət özəl tərəfdaşlığı çərçivəsində aqronomların ikinci beynəlxalq forumu öz işini davam etdirir. Forum çərçivəsində əkinçilik, heyvandarlıq, balıqçılıq, quşçuluq, aqrar emal sənayesi və dayanıqlı kənd təsərrüfatı ilə bağlı panel müzakirələr keçirilir. Bu il keçiriləcək Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran Prisi üçün könüllü proqramına qeydiyyat mərhələsi rekord göstərici ilə yekunlaşıb. Bu barədə Bakı Şəhər Halqası Əməliyyat Şirkətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, 72 saat ərzində 49 min müraciətin daxil olması Azərbaycan Qran Prisi tarixində qeydə alınan ən yüksək nəticə olub. Qeyd edək ki, Azərbaycan Qran Prisi sentyabrın 24-26-sında baş tutacaq. Bugündən Dərnəgül stansiyasının fəaliyyətə başlaması ilə qatarlar Bakı-Xırdalan-Bakı istiqaməti üzrə yenilənmiş qrafiklə hərəkət edəcək. Qeyd edək ki, Bakı-Dərnəgül, Dərnəgül-Biləcəri və Dərnəgül-Xırdalan istiqamətləri üzrə gediş haqqı 60 qəpik. Dərnəgül-Sumqayıt istiqaməti üzrə isə 1 manat təşkil edəcək. Qatarlar Bakı Dəmiryolu vağzalından Dərnəgül dayanacağına və əks istiqamətə məsafəni 10 dəqiqəyə, Dərnəgül-Biləcəri və Biləcəri-Dərnəgül üzrə 8 dəqiqə, Dərnəgül-Xırdalan və Xırdalan-Dərnəgül istiqaməti üzrə məsafəni isə 15 dəqiqəyə qət edir. Və sonda hava haqqında. Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Ara bir tutulacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub şərq küləyi əsəcək. Temperatur 20-25 dərəcə təşkil edəcək. Azərbaycanın əksər rayonlarında da yağmursuz hava gözlənilir. 22-27 dərəcə isti proqnozlaşdırılır. Lakin gündüz bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda ara bir yağıntı ehtimalı var.
ayrı-ayrı yerlərdə intensiv xarakteri alacaq, dolu düşəcək. Əziz dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun efirində xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Aynurə Mədətqızı idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol-bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Badamlıdan yepyeni tərəf. Vəd, yeni badamlı seriyası. Limon, lime nanə, portağal. Təbii mineral suyunun sərinliyi meyvənin balanslı dadı ilə. Sərinlə, yenilən, zövq al. Badamlı, adıyla və dadıyla.

0: dizaynı ilə həm daha müasir, həm də rəqəmsal. Yenilənmiş bol kartla fərqi hiss edin. Dostbankda digital bol kartın üstünlüklərini yaşayın.
1: Bol kart Bank of Baku ASC-yə məxsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixi 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 0-

Dünyanın məşhur opera teatrları. Tacikistan Dövlət Opera və Balet Teatrı. Bu teatr 1936-cı ildə Tacikistan musiqili teatr kimi yaradılıb. Teatrın ilk truppası əksəriyyəti təhsili olmayan gənc ifaçılardan ibarət idi. 1939-cu ildə truppanın ifasında Vus Üsyanı adlı ilk Tacik operası nümayiş etdirildi. 1940-cı ildə Respublika Ali Soveti Rəyasət Heyətinin qərarı ilə teatr dövlət teatrı statusu aldı. ...1930-cu illərin sonlarında Düşənbənin mərkəzində milli ornament elementləri ilə klassik üslubda yeni teatr binasının tikintisinə başlanıldı. 1941-ci ilin aprelində Tacik Ədəbiyyatı və İncəsənəti 10 günlüyü çərçivəsində teatr Moskva tamaşaçıları qarşısında Vusi Üsyanı tamaşasını nümayiş etdirdi və yüksək qiymət aldı. Teatr 2-ci Dünya Müharibəsi illərində də fəaliyyətini dayandırmadı. 1941-1945-ci illərdə bir neçə musiqili tamaşa, o cümlədən Tahir və Zühre operası səhnələşdirildi. 1944-cü ildə teatr Rus, Qərbi Avropa və Sovet bəstəkarlarının əsərlərini tamaşaya qoymağa başladı. 1945-dən sonrakı illərdə teatr truppasına Moskva, Daşkənd konservatoriyalarını və Leningrad xoreografiya məktəbini bitirmiş peşəkar ifaçılar qoşulur. 1954-cü ildə teatra Tacik yazıcı Sadriddin Aynin adı verilir. 1957-ci ildə teatr Tacik ədəbiyyatı və incəsənətinin 2-ci 10 günlüyündə iştirak eləyir və Moskva konservatoriyasının məzunu Şarufiddin Sayfiddinovun Pulat və Gülruh operasını təqdim edir. 1971-ci ildə teatra akademik statusu verildi. Bu illərdə teatrda müasir və klassik mövzularla yanaşı uşaqlar üçün də tamaşalar səhnələşdirilir. Tacikistan müstəqillik qazandıqdan sonra teatr milli mədəniyyət mövzusunu inkişaf etdirir.

0: FM 105. Sizin dalganız.
1: Rekslerimiz Arifi. Azərbaycan xalq rəqsləri içərisində insan adları ilə bağlı olan çoxlu sayda oyun havaları var. Arifi rəqsi də bu qəbildəndir. 1960-cı illərdə yaranan oyun havasının müəllifi unudulmaz sənətkarımız Şəmsi İmanovdur. O bu rəqsi qardaşı Arifin şərəfinə belə adlandırıb. Cəld templi Arifi rəqsi xarakterinə görə qəhrəmani ruhda olub, Şüştər ladına əsaslanır.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
2: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
4: Azərbaycan Radiosunun Qızıl Fondu.
5: Biri varmış,
6: biri yokmuş.
5: Biri vardı, biri yoktu. Bir mülkədar vardı. Bir gün mülkədar təzə faytonunda gəzməyə çıxmaq istədi. Getməmişdən qabaq aşbazını çağırdı. Mən gəzməyə gedirəm. Nahar yeməyimə qaz pişirərsən. Bax, ha, qazın ətindən bir tikə də yeməyəsən. Bilirsən, bunun nəticəsi nə olar?
7: Aydındır, ağa.
5: Hə, bax, qulağında yaxşı saxla. Yemək mən gələnə kimi hazır olmalıdır. Özü də nə yansın, bərk olmasın, soyuq da olmasın. Ağzıma aparanda ətri məni bihuş eləsin. Başa düşdün?
7: Bəli, ağa, başa düşdüm.
5: Mülkədar çıxıb getdi. Aşbaz işə başladı. Qazı elə qızartdı ki, adam baxanda tamahı düşürdü. Qıpqırmızı. Ətri də ki, uzaqdan adamı vururdu. Aşbaz özünü saxlaya bilməyib, qazın bir ayağını qopardıb yedi. Mülkədar gəzməkdən qayıtdı. Aşbaz qızardılmış qazı gətirib, qoydu onun qabağına. Mülkədar baxıb gördü ki, qazın bir ayağı yoxdur. Acığından az qaldı partlasın. Niyə mən deyənə qulaq asmamsan? Ayağın birini yemisən, sənə tapşırmamışdım ki, yemiyəsən?
7: Tapşırmışdınız, ağa.
5: Bəs ayağın biri hanı?
7: Mən yeməmişəm.
5: Bəs necə olub?
7: Qaz bir ayaqlı idi.
5: Necə? Mülkədar özündən çıxdı. Mənə kələk gəlirsən, harda görünüb ki, qazın bir ayağı olsun.
7: Mənə inanmırsınız, gedək gölə, sizə göstərim.
5: Gedək, əgər dediyin düz çıxmasa, səninlə haqq-hesabı çürüdəcəyim.

0: Bəli, onlar gəlib gölə çatdılar. Hava isti idi. Günəş adamı yandırırdı. Qazlar suda idilər. Özləri də bir ayağı üstə dayanmışdılar. Aşbaz üzünü mülkədara tutub dedi.
1: Hə, nə deyirsiniz? Sözümə indi inandınız?
2: Mülkədar hirsindən əlini havada yelləyib qəribə səs çıxartdı. Püşt, püşt. Qazlar qorxularından qaçmağa üz qoydular. Mülkədar dedi. Hə, indi kim haqlıdır? Qazların neçə ayağı var?
0: Aşbaz belə cavab verdi. Əgər qızardılmış qaz üçün pişt eləsəydiniz, qorxudan o da iki ayaqlı olardı. Mülkədarın gözləri bərəldi. Dinməzcə dayanıb aşbaza baxırdı. Nə deyə bilərdi? Axı, deməyə sözü yox idi.

0: pulu deyirəm. Mülkədar hisslənib pulu kirpidən aldı. Kirpi dedi, gördün mən deyən oldu, deməli məndə var, səndə yoxdur. Əgər səndə olsaydı, mənim pulumu əlimdən almazdın. Mülkədar özündən çıxdı, pulu yolun tən ortasına tulladı. Götür pulunu, mənə lazım deyil. Kirpi gülüb dedi, qorxdun. Mülkədar faytondan sıçrayıb kirpini tutmaq istədi. Kirpi yumağa döndü, tikanları biz-biz oldu. Mülkədar dedi, heybi yoxdur, bu dəfə rastlaşsaq əlimdən qutara bilməyəcəksən. Mülkədar yola düzəldi. Kirpi başını tikanları arasından çıxardıb, onun ardınca belə dedi. Bizim mülkədarın var dövləti çoxdur, amma ağlı yoxdur. Kirpi xəsis və axmaq mülkədarın arxasınca xeyli güldü.
1: Radiomuzun qızıl fondundan səsləndirdiyimiz nağıl

0: Sən dayı, ehtiyatlı ol.
1: Mən adamı öldürən deyiləm.
2: Alırım.
1: Nə oldu?
0: Bu nigar məsələsini məndən necə gizlərə bilərsəksə?
1: Girdənin mənə dəyməsin, işitdin.
3: Heç ağlıma gəlməzdi ki, sənin üz-üzə gələcəyik.
4: Oğlumun biri dağıtdı.
5: Evet, sürpriz üstüne sürpriz geldi ki buna da.
1: Ne sürpriz?
0: Ülker.
5: Görüşeceğim Ülker. Lütfen görüşeceğim.
6: Dirilen Adam bu akşam saat 22'de.
7: Azerbaycan Radyosu'nun yayın tezliklerini nezdinize çatırdık. Bakı Afşaron 105 FM, Gence 90 FM, Aksu 88 FM, Astapa 93.5 FM, Fizuli 100.2 FM, Daşkesen 89.5 FM, Liri 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gedəbəy 105 FM.
8: Danışır Bakı, saat 21'di.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosunun efirində xəbər vaxtı, studiyada Aynurə Mədətqızıdır. Bugün Prezident İlham Əliyev Roma Papası 14-cü Leo'ya tac qoyma günü münasibəti ilə təbrik məktubu ünvanlayıb. 6 may tarixində Rusiya Federasiyasının dövlət kanalı olan 1-ci kanalın zaman göstərər verilişində Azərbaycan Respublikasının təhrif olunmuş xəritəsinin nümayiş etdirilməsi, xəritədə mövcud olmayan qondarma Dağlıq Qarabağ ifadəsinin yer alması ciddi təxribat və qəbul edilməz siyasi manipulyasiyadır. Bunu Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ayxan Hacızadə bildirib. Onun sözlərinə görə Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və ərazi bütövlüyü tam şəkildə bərpa olunub. Bu reallıq Rusiya Federasiyası daxil olmaqla beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən tanınır. Rusiya tərəfindən Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyinə hörmətin, bunun heç zaman sual altına alınmadığının bəyan edildiyi Rusiya Federasiyasının öz dövlət televiziyasında köhnəlmiş saxta və separatizmi təşviq edən narrativlərin tirajlanması Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinin ruhuna, qarşılıqlı hörmət və mehriban qonşuluq münasibətlərinə açıq şəkildə ziddir. Dövlətə məxsus media resurslarının məsuliyyətsiz və qərəzli yanaşması yol verilməzdir və qarşı tərəfdən bu məsələyə aydın izah verilməsi, eləcə də belə halların təkrarlanmaması üçün zəruri tədbirlərin görülməsi gözlənilir, deyə Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi vurgulayıb. Avropa İttifaqı ölkələrinin liderləri Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə mümkün danışıqlara hazırlaşır. Financial Times-ın məlumatına görə bu barədə Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Antonio Costa açıqlama verib. O, atılacaq addımları və vaxtı çatanda müzakirə olunacaq məsələləri müəyyənləşdirmək üçün 27 üzv ölkənin liderləri ilə danışıqlar apardığını deyib. Koştanın sözlərinə görə Putinlə danışıqlar aparmaq üçün potensial var. Qurum rəsmisi bildirib ki, Avropa İttifaqı Amerika Birləşmiş Ştatlarının apardığı danışıqlara mani olmaq niyyətində deyil. Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidenti Donald Trump Avropa İttifaqından avtomobil idxalına görə yeni rüsumların tətbiqini iyulun 4-ünə dək təxirə salıb. Ağ Ev rəhbəri bu açıqlamanı Avropa Komissiyasının Prezidenti Ursula von der Leyen ilə telefon danışığından sonra yayıb. Şotlandiyada imzalanmış ticarət razılaşmasını xatırladan Birləşmiş Ştatlar Prezidenti qeyd edib ki, Avropa İttifaqı öhdəliyə uyğun olaraq tarifləri sıfıra endirməyi vəd edir. Donald Trump Avropa İttifaqına iyulun 4-ünə dək vaxt verməyə razılaşıb. Amerika Birləşmiş Ştatları donanması 70-dən çox tankerin İran limanlarına daxil olması və oranı tərk etməsinə icazə vermir. Bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatları Mərkəzi Komandanlığının X sosial hesabında məlumat verilib. Bildirilib ki, bu gəmilərin ümumilikdə 166 milyon barrel neft daşımaq imkanı var və bu neftin dəyəri 13 milyard dollardan çoxdur. Blokadanı yarmaq istəyən 50-dən çox gəmi isə geri qaytarılıb. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski Zaporojye vilayətinin Aleksandrovsk istiqamətinə səfər edib. Bu barədə o Telegram kanalında məlumat verib. Zelenski səfər zamanı Ukrayna silahlı qüvvələrinin baş

komandanı Aleksandr Sırski'nin cəbhədəki vəziyyətlə bağlı məruzəsini dinləyib. Zelenski bildirib ki, Rusiyanın elan etdiyi atəşkəsə baxmayaraq döyüşlərin intensivliyi azalmayıb. Ukrayna prezidenti həmçinin hərbi rəhbərlikdən aktual məsələləri və xarici vətəndaşların Ukrayna briqadalarında xidmətini müzakirə etdiyini açıqlayıb. Efirdə xəbərlərdir. Abşeron rayon polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən Masazır qəsəbəsində keçirilən əməliyyatlar zamanı narkotiklərin satışını həyata keçirməkdə və narkokuryerliklə məşğul olmaqda şübhəli bilinən ümumilikdə 13 nəfər saxlanılıb. Şübhəlilərdən Türkanə Məmmədova, Samirə Cahangirova, Tural Məmmədov və Vüsalə Cılqamlıdan ümumilikdə 6 kilograma yaxın müxtəlif növ narkotik vasitə və psixotrop maddə olan metamfetamin aşkarlanıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Bu il keçiriləcək Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran Prisi üçün könüllü proqramına qeydiyyat mərhələsi rekord göstərici ilə yekunlaşıb. Bu barədə Bakı Şəhər Halqası Əməliyyat Şirkətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, 72 saat ərzində 49 min müraciətin daxil olması Azərbaycan Qran Prisi tarixində qeydə alınan ən yüksək nəticə olub. Qeyd edək ki, Azərbaycan Qran Prisi sentyabrın 24-26-sında baş tutacaq. Bugündən Dərnəgül stansiyasının fəaliyyətə başlaması ilə qatarlar Bakı-Xırdalan-Bakı istiqaməti üzrə yenilənmiş qrafiklə hərəkət edəcək. Qeyd edək ki, Bakı-Dərnəgül, Dərnəgül-Biləcəri və Dərnəgül-Xırdalan istiqamətləri üzrə gediş haqqı 60 qəpik. Dərnəgül-Sumqayıt istiqaməti üzrə isə 1 manat təşkil edir. Qatarlar Bakı Dəmir Yolu Vağzalından Dərnəgül dayanacağına və əks istiqamətə məsafəni 10 dəqiqə, Dərnəgül-Biləcəri və Biləcəri-Dərnəgül üzrə isə 8 dəqiqə, Dərnəgül-Xırdalan və Xırdalan-Dərnəgül istiqaməti üzrə məsafəni isə 15 dəqiqə qət edir. Və sonda hava məlumatı. Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq, arabir tutulacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan qəzeti 1918-1920. Gəlin sadə danışaq. Yəni qəzetəmizi o dil ilə yazaq ki, basavad da başa düşsün, bisavad da. Üzeyir Hacıbəyli.
1: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin rəsmi orqanı olan Azərbaycan qəzeti nədən yazırdı? 13 yanvar 1919-cu il, 86-cı nömrə. Azərbaycan Məclisi Məbusanında Lənkəran nümayəndəsi Hacı Mirzə Səlim Axundzadənin nitqindən Lənkəran şəhərində xaraba və paymal olmayan bir ev mövcud deyil. Lənkəranın vəziyyətini mülahizə edən insanın ürəyi, ya gərək erməni ürəyi və ya xaxol ürəyi, yayın ki gərək daş olsun. Qalada Toğra xanımın imarətindən başqa cəmi erməni, rus, cuhud evləri abad və avadanlıqları salamatdır. Yanvarın 4-ü gecəsi xaxollar Məhəmməd Ağa qəssabın evinə tökülüb, Məhəmməd Ağanın gəlinini 2 nəfər balaca uşaqları ilə bərabər qoyun kimi başlarını kəsib, evlərində olan nəqd 10 min manatdan başqa lazım olan şeyləri də qarət ediblər. Qəzetələrdən Petroqradın halı. Petroqradın halı çox fənadır. Hər gün küçələrdə acından ölənlərə təsadüf etmək olar. Şəhərin əhalisi 800 minədək əskilmişdir. Mağazaların 4-dən 3 hissəsi bağlıdır. Tramvay işləmir. Gecə gündüz də ancaq 2 saat elektrik işlətmək olur. Bakı xəbərləri. Parlament tərəfindən Qarabağa göndərilmiş olan heyət, başda Xosrov bəy Sultanov olmaq üzrə Bakıya qayıtdı. Adı çəkilən şəxs Andranikin Qarabağda etdiyi zülmləri barəsində qayət dəyərli sənədlər gətirmişdir ki, bu günlərdə qəzetələrdə çap ediləcəkdir.

0: mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti. Ağac, oduncaq, ağac, tir, dirək, taxta, şalban, ağacayaq, axsaq, çolaq, ağacayaq, uzundraz, heyvərə, ağaclaşma, bərkimə, sərtləşmə, möhkəmlənmə, ağaclaşma, vuruşma, dalaşma, söyüşmə, ağaclaşmaq, bərkimək, sərtləşmək, möhkəmləşmək, ağaclaşmaq, vuruşmaq, dalaşmaq, söyüşmək, ağaclıq, tirlik, dirəklik, ağbəxt, xoşbəxt, bəxtli, ağbirçək, yaşlı, qoca, qadın, ağbirçək, hörmətli, dünya görmüş, təcrübəli, ağbirçəkli, yaşlı, qoca, ağbirçəklik, böyüklük, başçılıq, qadın haqqında. Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti.
1: Danışır Bakı.
2: Ötən illər nəğmələrdir.

taze dert olur. Sarılıp yok olur, men arzu dilerim.

0: FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan.
3: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
3: Azərbaycan Radiosu 105 FM. Sizinlə bir dalğada.
4: Dastanlarımız. İrsimiz, yaddaşımız, dastanlar. Laf eləmə Aslan Paşam, sədrəzənlər qaçdı sandım, havadakı humay quşlar yuvasından uçdu sandım. Mərdan Şah bu nə şiş verdi, meydanda igitdi şərtdi, gəlmədi, günü yubatdı. Ey Paşam, gizir oğlu Şeşbər attı, Şeşbər yerə keçdi sandım. Köroğlu dastanından Bağda Səfəri qolundan bir parçanı dinləyəcəksiniz. Söyləyir Aşıq İmran Həsənov.
5: Hani mənim qoş Köroğlum gəlib kirə bu meydana. Çəkən də misri qılıncı qəbzəsi qana qoyana. Paşa kinayətlə. Hə, amandasan dəmir çoğlu. Hələ çox ağlayarsan. Qırat qırda atla. Bu xənnə dölkən çatla. Neydin? Köroğlu burada tapıla. Hərəniz qaşa bir yana. Ha, sonra taplar, de.

0: 把长腿往里抱，穿个昂头来。
1: Ben bir dəmir çoğulun dindim, saçını boynun amindim. Ey paşa, biz iki dəlini öldür, hələ qıyma xanayı bazar. Aha, dəmir çoğulu, çox da yersən.
2: Bu barədə gördülər, bir yanşaq gəlir. Hə, ələqizi saxlayayım. Hə, yanşaq, bir yaxın gəl. Haralısan?
1: Bəli, əfəndim, mən də kənli beldənəm. Ələ Koroğlunun eşitdim dəlləri asmısan, asacaqsan bugün. Mənim də onu mənə çox zulümlar eləyib.
2: İndi de görüm. Koroğlu bir yiğit olar mən mi?
1: Hey paşa, Koroğlu ne yiğitdi senin yanında?
2: İyit bel olar.
1: İndi Koroğlu gelse burada yanşaq, bana ne diye bilər? Dəllərini helak eləyirəm. Böyün sabah da özüm helak eləyəcəm.
2: Bəli, indi sen Koroğlu ol, mən de aslan paşa. Bu meydan, diğerler bu şeytan, ne eləyəm?
1: Bəli, indi icazə ver, paşa sağ olsun. Güya ki mən Koroğluyam. Artık cengi Koroğlu havasından görək. Paşam qoy gəlsin Eyvazı deyə-deyə sənə narə çəkəcəm. Görək nə məzunda deyək.

0: Koroğlu dastanımdan Bağdat Səfəri qolundan bir parçanı dinlədiniz. Söylədi Aşıq İmran Həsənov.
1: Danışır Bakı.
2: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Unutulmayanlar. Arif Mirza Kuliyev.
1: Bugün seni çok kestim, görme. Ne
2: olur? Oğuldur ki. Atan seni bir özgesine ere vermek istiyor. Doğru yerden bilmiş.
1: Mustafa'm bana hiçbir söz demiyor.
2: Olabilsin ki buyum diyer. Bir de o sana ne diyecek? Senin borcun onun sözüne kulak asmaz.
3: Kinomuzun serveri, Azərbaycanın sevilən aktoru, həkim Arif Mirzəquliyevin həyat və sənət yoluna nəzər salırıq. Arif Mirzəquliyev 1934-cü ilin 1 yanvarında Bakıda dünyaya gəlib. Həkim olan atası oğlunu da gələcəkdə özü kimi həkim görmək arzusunda olub. Orta məktəbi bitirən Arif, Moskva Ümumittifaq Dövlət Kinematografiya İnstitutunə daxil olur. İnstitutun sonuncu kursunda təhsil alanda Görüş filmində Kamil və O Olmasın Bu Olsun filmində Sərvər obrazlarına çəkilərək aktor kimi özünü sübut eləyir, tanınıb sevilir. Onu da qeyd eləyək ki, hər iki filmdə aktorun canlandırdığı personajları görkəmli sənətkar Əli Zeynalov səsləndirib.
4: Deməli hamını, bizi də Laləni də aldatmışsan, heç utanırsan. İndi mən bu işləri ona nə üzlə yazım?
2: Yazmayım. Münəvvər xala. Mən başa düşürəm, siz haqlısınız. Pambığı əllə yığa bilməmişəm, nə olsun ki? Maşın olan yerdə əllə yığmaq geri qalmaq deməkdir. Əgər maşın olsaydı, mən bilərdim, nə elərdim.
4: Bura bax, dil pəhlivanı. Maşın istəyirsən?
2: Bəli.
4: Yaxşı.
3: Təhsilini başa vurub peşəkar aktor kimi vətənə qayıtmağa hazırlaşan Arifə Bakıdan teleqram gəlir. Bir cümləli teleqramda Arif, atan ağır vəziyyətdədir, səni görmək istəyir, yazılır. Tələbə aktor təcili Bakıya gəlir. Atası Teyyub həkim son nəfəsində ona deyir ki, mən səni aktor yox, həkim görmək istəyirəm. Atasının son sözləri gənc Arifi yolunu dəyişməyə məcbur eləyir. İmtihan verib Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutuna daxil olur. İncəsənətdən uzaqlaşan Arif Mirzəquliyev ömrünün sonuna kimi Bakıdakı xəstəxanaların birində nevropatoloq kimi fəaliyyət göstərir. Arif Mirzəquliyev yanına təcrübəyə gələn ikinci kurs tələbələrindən birinə aşiq olur və onunla evlənir. Sonralar hər ikisi eyni xəstəxanada, bir otaqda işləyir. Uzun illər Sərvərin kiminlə evli olduğunu öyrənmək üçün onun otağına gənc qızlar gəlib gedir. Deyilənə görə O Olmasın Bu Olsun filmində Sərvəri əslində Arif Mirzəquliyev yox, Rəşid Beyputov ifa eləməli imiş. Həm rejissor, həm də bədii şura Rəşid Beyputovu təsdiqləyir. Hətta ona gələn təbrik məktublarında müğənnini Ərkana Sərvər də adlandırırlar. Amma ssenari ilə tanış olan Rəşid Beyputov qətiyyətlə roldan imtina eləyir. Özünü bu rol üçün yaşlı saydığını deyir. O zaman ölməz sənətkarın yaşı 40-a çatırdı. Arif Mirzəquliyev illər sonra 1980-ci ildə üçüncü dəfə kinoya dəvət olunub və bir sıra tanınmış aktorla birgə Məşədi İbad 80 yaxud Köynə Tanışlar qısa metrajlı filminə çəkilib. Burada yenidən Sərvər obrazını canlandırıb, amma fərqli ampulada. Təəssüf ki, film böyük uğur qazana bilməyib. Sevilən aktor həkim 1990-cı ildə 56 yaşında dünyasını dəyişib. Azərbaycan kinosunda özünə məxsus dəst xəttə malik aktor Arif Mirzəquliyevi böyük sevgi və hürmətlə anırıq. Ruhu şad olsun.
5: Oğlan, sən kimsən?
2: Bəs sən kimsən?
5: Mən Məşdivadam.
2: Mən də Sərvərəm.

0: Sən orada nə edirsən?
1: Bəs sən orada nə edirsən?
0: Mən ədaqlıbazlığa gəlmişəm.
1: Mən də ədaqlıbazlığa gəlmişəm.
0: Qoçaq, sən kimin ədaqlısın?
1: Qoçaq, bəs sən kimin ədaqlısın?
0: Mən Rüstəm bəyin qızı Gülnaz xanımın.
1: Mən də Rüstəm bəyin qızı Gülnaz xanımın.
0: Kes sesini axmağım bir axmaq. Sənin nə ixtiyarın var ki, mənim ədaqlımın adını seçirsən?

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə

0: Salam, gecəniz xeyirli olsun. Mən Təranə Sinəcazdayam.
1: Cazı dinləyin.
0: Cazı dinləyin. Adını və musiqilərini yaxşı bildiyim, lakin gələn dəfə onun haqqında geniş veriliş edərəm deyə düşündüyüm dahi musiqiçidən söhbət açacağım bugün. Niyə təxirə saldığımı özüm də bilmirəm. Açığı hərdən içimdə qəribə bir narahatçılıq olur bəzi musiqiçilər haqqında veriliş hazırlayarkən. Bəlkə də onların nəhəngliyi, möhtəşəmliyi məni çəkindirir. Nəhayət, qərarımı verdim. Bugünkü verilişimin qəhrəmanı, caz piyanoçu, bəstəkar, aranjmançı, The Dave Brubeck kvartetinin rəhbəri Dave Brubeckdir. Onun kvartetinin ifasında məşhur Blue Rondo a la Turca əsərini dinləyək, sonra söhbətimizə davam edərik.

Dave Brubeck 6 dekabr 1920-ci il Kaliforniyada dünyaya gəlib. Atası fermer, anası isə musiqi müəlliməsi idi. Anasının arzusu konsertlərdə ifa etmək idi. Lakin ailə, uşaq qayğıları onun arzusunu ürəyində qoyur. Dave Brubeck 4 yaşında olarkən anası ona fortepianoda ifa etməyi öyrədir. 9 yaşında isə o artıq violonçeldə ifa edir. Musiqi ilə məşğul olmasına baxmayaraq, Dave atasının yolunu davam etdirib fermer olmaq istəyirdi. Buna görə 18 yaşına çatan kimi Kaliforniyadakı Sakit Okean Kollecinin baytarlıq fakültəsinə qəbul olur. Bu kollecin yaxınlığında musiqi kolleci var idi. Dave Brubeck vaxtının çoxunu orada keçirirdi. Artıq baytarlıq ona maraqsız gəlirdi. Anasının geni öz sözünü deyirdi. Elə bu məqamda sizə Dave Brubeck'in triosunun ifasında daha gözəl bir əsər səsləndirirəm. Cassis Waltz.

Musiqi məktəbində o əsərləri notla yox, əzbərləyib ifa edirdi. Bunu müəllimi aşkar edəndə dekana şikayət edir. Dekan ona diplom verməkdən imtina edəcəyini söyləyir. Dave isə buna layiqincəsinə yanaşaraq, heç vecimə də deyil, onsuz da mən caz çalmaq istəyirəm, deyir.

Lakin solfeci müəllimi, o mənim ən yaxşı tələbəmdir, harmoniyanı, improvizasiyanı yaxşı bilir, deyə onu müdafiə edir. Dekan onu təkrar çağıraraq bildirir ki, ona bir şərtlə diplom verə bilər ki, heç bir zaman dərs verməsin, məktəbin adını batırmasın. Gənc musiqiçi bununla razılaşır və heç bir zaman tələbə hazırlamayacağına söz verir. 1944-cü il diplomunu alan Dave əskərliyə gedir və hərbi orkestrda ifa edir. Müharibə vaxtı əslində o ön cəbhədə olmalı idi. Elə o anlar Qırmızı Xaç Cəmiyyətinə piyanoçu lazım olur. Və onlar Dave Brubeck-i dəvət edərək yeni orkestr yaratması təklif edirlər. O bu təklifi qəbul edərək Wolf Pack adlı bənd yaradır. Və bura ağdərli musiqiçilərlə bərabər qaradərlilər də dəvət edir. Musiqiçilərdən biri saksafon ifaçısı Paul Desmond sonralar da uzun müddət Dave Brubeck-lə birlikdə çalışır. Gəlin, bu kvartetin ifasında daha gözəl bir əsər dinləyək. Someday my prince will come.

Dave Brubeck rasizmə qarşı mübarizə aparan insanlardan idi. Onun qrupunda hər zaman qara dərli musiqiçi olub. Bu kontrabas ifaçısı Eugene Wright idi. Bu musiqiçini qara dərli olduğu üçün restorana buraxmayanda Dave Brubeck həmin məkanda çıxış etməkdən imtina edərdi.

Kolleqaları Charlie Parker, Miles Davis, Thelonious Monk'dan fərqli olaraq Dave Brubeck nə içki alüdəçisi idi, nə də zərərli maddələrdən istifadə edirdi. Hər zaman elegant geyinən musiqiçi hamıdan fərqlənərək Amerika intellektuallarının kumirinə çevrilmişdi.

Artıq De Brubeck öz kvarteti ilə universitetlərdə konsertlər verməyə başlayır. Bu çıxışlar ona uğur gətirir. Bu kvartet 1954-cü il Columbia səs yazma studiyasının diqqətini çəkir və onlar kontrakt bağlayırlar. Qrup Almanya, Polşa, Türkiyə, Əfqanistan, Hindistan, İran, İraqda qastrol səfərlərində olur. De Brubeck bir gün İstanbulu gəzərkən türk musiqisi eşidir. Musiqinin ritmi onu elə cəzb edir ki, o tez musiqiçilərinin yanına qayıdıb eşitdiklərini onlara başa salır və elə o anda məşhur verilişimizin əvvəlində səsləndirdiyimiz 9-8 ritmində olan Blue Rondo a la Turca əsəri yaranır. Sonra isə Paul Desmond dünyaca məşhur 5-6 ritmində Take 5 əsərini yazır. Bu əsərə kimlər müraciət etməyib? Mən isə bu əsəri De Brubeck-in kvartetinin ifasında sizə təqdim edirəm. Dinləyək. Take 5.

görə bir gün otellərin birində Dave Brubeck-lə Duke Ellington qarşılaşırlar. Duke Ellington ona yeni çıxmış üz qabığında Brubeck-in şəkli olan Time jurnalını göstərir. Dave ona, burada sizin şəkliniz olmalıydı deyə Ellington'a bildirir. O düşünürdü ki, bəlkə ağdərli olduğu üçün ona üstünlük verilir. Dave Brubeck qarşısındakı musiqiçinin sənətini qiymətləndirə bilən şəxsiyyət idi.

0: FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Danışır Bakı.
1: Öten iller nermelerde.

bir dənizmiş. Sən uzaq yaşıla da ayrılıq bir dənizmiş. Sən uzaq yaşıla da ayrılıq bir dənizmiş. Sən uzaq yaşıla da ayrılıq bir dənizmiş. Sən uzaq yaşıla da.

uzaq yaşıladım, ayrılıq bir dənizmiş. Sən uzaq yaşıladı, ayrılıq bir dənizmiş. Sən uzaq yaşıladı, ayrılıq bir dənizmiş. Sən uzaq yaşıladı, ayrılıq bir dənizmiş. Sən uzaq yaşıladı, ayrılıq bir dənizmiş. Sən uzaq yaşıladı, sən uzaq yaşıladı, ayrılıq bir dənizmiş. Sən uzaq.

0: hisset qəlbimdəki duyğuları. Özünə qurbanım, sözünə qurbanım, gözünə qurbanım yar, yar. Özünə qurbanım, sözünə qurbanım, gözünə qurbanım yar.
1: 105 FM. Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

bilirəm ki, hara getsəm, yenə mənim.

0: FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

günündə toy toy, elim gələr toy toy, deyib gülər sevincdən coşar könüllər.

toy toy günündə toy toy elim gələr toy toy deyib gülər sevincdən coşar könüllər toy toy toy günündə